0: Elmaris.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: kuid live stuudios tervitamas sind.
1: Üle Maarja maa, kuuest hommikul juba.
2: Naavu heas paat, täis Eesti muusikat on tuba.
3: Siin Lauri ja Tiiu koos, kellega sa ärkad. Soovime, et arukust enda ümber märkad.
2: Ma loodan, et käes kiinni hoides ei anna alla.

Olen Henri, sulle kõlab rõõmu hüüd. Troobikonnas vastu võtta mu debüüt. Olen reisil, tagasi homme, tõin sullegi šokolaadi komme. Ja nüüd mul alad asad kombeks, nagu väiksena ma kandsin tihti kombeks.

puudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tund toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilissuve jumeid.

pinnal seitse rahu udullesi. Käes sini valge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähtline puna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oote lõin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga, sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aasta 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

tunneli, kus õnnelik sai oldud, küll teiseks sai.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõuna lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
4: Tere hommikust, täna reedel Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunaega kohati hoovihma. Tuul puhub täna enamasti loodest ja läänest kuni 10 puhanguti kuni 15 ja Viruma rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur päeval 14 kuni 18 graadini.
5: Tartus ja Narvas on praegu 11 graadi sooja, Tallinnas 12, Pärnus 13.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja reede ongi käes. Kell on 6:01.
2: Tere hommikust, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Nädalavahetus juba vaikselt nurga tagant paistab, hakkame talle siis tasapisi vastu minema.
1: Läheme vastu 11. septembrikuu hommik on, mis tähendab seda, et kui me nüüd uuel nädalal jälle esmaspäeval tööle tuleme, on põhimõtteliselt kuu keskpaik käes.
2: Nii ta on, tänane hommik veidi jahedam kui eilne ja Ida-Eestis sajab. Ja Ida-Eesti all võib täna radari pildi abil hetkel mõelda küll seda piirkonda, kui sa nüüd teed Eesti pooleks Viljandi Paide joonelt umbes niimoodi ülevalt alla. Shauh! Siis ida pool sajab.
1: Et vertikaali pooleks teha siis sajab.
2: Noh, enam vähem nii ta on.
1: Aga täna on supipäev, mis jah, võib olla ka nii, et inimene teeb sooja suppi, kui me räägime supist kui söögist. Aga siin on mõeldud hoopiski midagi, ma ütleks, et suvisemat.
2: Ja aerulaua päev on täna, kui nüüd lahti selgitada ja üks asi, supiga sõitmine jäi mul küll puhkusel tegemata. Ma mõtlesin, et ma teen selle asja ära, sest ma olen ammu niimoodi juba tahtnud vee peale minna, aga näed, ma ei tea, kuhu see puhkus kadus. Tegemata ta jäi.
1: Meil on tänane 11. september ka tee oma voodi ära päev ja tunnistan ausalt, et ei teinud.
2: Tunnistan ausalt, täna tegin. Mm-hmm. See ei ole mul mitte igapäevane asi, sest ma ikkagi tihti peale jätan oma voodi. Palun vabandust, tegemata.
1: Ma jätan nagu hommikuti, isegi kui mul oleks aega ja viitsimist, et ma ikkagi jätan pigem niimoodi sassi ja kuidagi nagu hingama või nii.
2: Jaa, aga siis peaks minema, kui ta on ära hinganud ikkagi voodi ära tegema, aga selleks ajaks oled sa ammu kodust läinud ja ammu juba siin.
1: Ja olemegi nüüd ammu juba siin ja see siin on Raadio Elmar hommikuprogramm. Ehk siis ülikooli tänava 2A ja 6. korrus, siin me oleme.
2: Endiselt Eesti kuulatavaim eraraadio ja kõige kuulatavam hommikuprogramm. Aitäh usalduse eest!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: See on ansambel, mis alustas 80. Lõpus oma tegutsemist, 87 vist või midagi sellist oli möödunud sajandist, me räägime juba. Ja ehk siis Terminaator, kell on nüüd 6 ja 14 minutit, aga vaatame veel ajast tagasi ja hoopiski kaugemale.
1: Ja läheme kõigepealt 17. sajandi algusesse, kui inglise meresõitja Henry Hudson avastas Manhattani saare. Ja need kolm asja, mis me nüüd siin kordame ette loeme, need kõik ei pruugi olla puhas sula tõde ja Lauri ülesanne on siis terad sõkkaldest eraldada.
0: Väga hea, saab juba niimoodi aju tööle kenasti ja vaatame siis, mida ma teise kohta loen, on see, et aastal 1962 Beatlesid lõpetasid oma esimese singli Twist and Shout salvestamise.
1: Ja aasta 1988 ring saab just kui täis, esmaspäeval oli midagi sarnast rääkida. Nimelt Rahvarinde algatusel toimus Tallinna lauluväljakul suur üritus Eestimaa laul 88, kuhu kogunes hinnanguliselt kuni 300 000 eestimaalast.
0: Ja sama aasta, kus juures oli ju see rock summeri aasta ka, seda sai esmaspäeval uuritud. Aga ma arvan, et see esimene võib olla ikkagi õige, sest on ju Hudsoni jõgi läheb sealt New Yorki ja Manhattani juures sealt läheb Hudsoni sild läheb üle, kuigi New Yorki ja ikkagi nii-öelda elanikud moodustasid toona ikkagi Hollandist pärit asunikud, aga keegi pidi avastama enne, võibolla siis see oli ikkagi see Hudson. Ja see umbes 17 sajand ka. 1962 Beatlesid, Rahva rinne, ma arvan, seal sa ei ole midagi väga teinud laululava ja väljakuga ja Eestimaa lauluga. Ma arvan, et see on midagi Beatlesitega, kuigi see algus aeg neil jäigi. Ma just iljuti, kas nägin dokumentaali või midagi, ma mäletan, et need see mingi albumid oli neil 12, 1970, 10 aastat enne meid oli nagu viimane album. Ma arvan, et see nagu sõlmas on õige, et see peaks jääma umbes nende sinna tegutsemise algusesse, aga kas Twist and Shout on, ma tean, üks minu lemmik lugusid nende repertuarist, aga minu arust see ei olnud seal päris alguses. Et võibolla sa oled selle lauluga bussinud, on minu pakkumine praegu, aga ma ei tea. Ma arvan, et kui midagi oled siin bussiga eranud, siis on see Beatlesite võibolla see laul või album või ütle sa.
1: Kõik on õige, Lauri, mis sa räägid. Absoluutselt suurepärane arutluskäik ja ma teadsin, et Twist and Shout on su lemmik lugu Beatlesitelt, sellepärast ma selle siia sisse surasingi. Tegelikult oli nende esimene singel Love Me Do ja selle salvestamise lõpetasid nad tõesti 11. septembril 62. aastal, nii et väga hästi läks sul see reedene nuputamise värk.
0: Ja ma arvan, et isegi maailma suuruselt number 2 Beatlesite fan Veiko Soom. Esimene on ju Ivo Linna.
1: Ivo Linna on esimene tõesti.
0: Et ma arvan, et siis Veiko on ka minu üle uhke.
1: Aga tänases päevas on loomulikult väga palju ajaloosündmusi juhtunud ja me ju teame, mida tähendab 9-11 ehk siis 11. september maailma ajalooks ja ajaloo jaoks. Ja juba eilsest peale ma vaatasin, et hakkas igasugused dokumentaale jälle tulema ja uusi saateid ja et sellel on jälle pühendatud väga palju aega ja ruumi.
0: Ma mäletan seda hommikut aastat 2001 olin just sättimas ennast ülikooli loengule ja siis mul oligi kas CNN või mingisugune uudiste kanal oli mul täpselt sealt sätti pealt oli taustaks ja jälgisin neid sündmusi ja siis mäletan täpselt, et kui tuli see üks aasta sai täis. Mm-hmm. Siis oli ka, vaatasin erinevad sati kanalid, siis just oli hea, et said sealt välismaalt neid saateid kätte ja dokumentaale. Kui palju siis päeva jooksul pidevalt tulis ja siis oli juba 2 aastat, siis oli 3 aastat. Siis ma mäletan, kui sai sellest 10 aastat. No praegu on siis 25 aastat sellest.
1: Täpselt.
0: Täiesti pöörane.
2: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
3: Postimehes polnud,

0: Järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
2: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.

0: Linda Linda ja ansambel Vitamiin, kes tõi ka väga palju lääne muusikat siia Eestisse ja oma kaveritega.
1: Nii kui sa ütlesid sõna Vitamiin, ma saan aru küll, et bändi nime kontekstis tuli mulle meelde, et käes on september, ehk siis R-iga kuu ja peab hakkama reaalselt vitamiine võtma.
0: Ja.
1: Ma ei ole veel alustanud.
0: Head meelde tuletsid, ma ei olegi teinud otsest pausi, kuigi mul ei ole lihtsalt igapäev meeles olnud, aga D ja C vitamiin on mul tegelikult alati kodus just kui olemas niimoodi käepärast, aga lihtsalt olen olnud lohakas ja laisk.
1: Huvita, mis seisus need purgid mul on, mis seal köögiriiulil on, et...
0: Palju seal sisse veel jäi kevadest,
1: ja mis seisus need on, et palju need seal sooja on saanud? No liiga kuum ei olnud tänavune suvi, vist ainult üks kerge kuuma laine oligi või pool
0: viskas
1: teist
0: sinna
1: umbes.
0: Korraks 30 viskas,
1: vaid.
0: Ja, aga ja. Üle väga ei visanud üle 30 seekord.
1: Olgu, vähemalt see sain nüüd meelde tuletatud.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kohe-kohe on kell saamas 6:30 ja ilmajaam.ee-lt värsked ilmaandmed. Praegu on 10 kraadi sooja Võrus, Elvas, Otepääl, Mustvees ja Räpinas ja 11 on Põlvas, Tõrvas, Valgas, Jõgeval, Tartus. Jõhvis, Viljandis, Põltsamaal ja Rakveres ning Narvas ja 12 on Keilas, Türil, Paides, Kehras, Heltermaal, Tallinnas ja Raplas, Kuressaares ja 13 Pärnu, Saapsalus, 14 on Kundas ja Virtsus ja 15 on Kiinus.
2: Tänane reede on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal ainult kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti kuni 15, Virumarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb päeval 14-18 kraadi.

0: Robert ja Kristel ja kunagine Kõudu Anni lugu Kuum on saanud uue kuue selga. Kell on 6:38, täna on 11. september.
1: Meie õnnitleme õige pea tänased sünnipäevalised ära, aga kui nädala vahetuseks tahaks jätta õnnesoove ja eriti kiire nende homsetega, siis kuni südaööni on võimalik ilusasti see asi ära toimetada meie koduleheküljel elmar.ee.
0: Täidate ära oma lahtreid, kontrollite tekstid üle ja jätategi meile siia ette siis lugemiseks ja homme ja ülehomme nädalavahetustel ja pühade päevadel on kell 3:08 õnnesoovid eetris, arginädala hommikutel kell 3:07.

0: osaühing Levala puukoolm müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.

0: Kello on nyt 6:46. Tänään on 11. september ja aeg meie eetriska aina soovideks.
1: Täna on sünnipäevaline helilooja Arvo Pärt, kes saab juba 91-aastaseks.
0: Võimas! Veel on sünnipäeva laps ka ajakirjandusteadlane ja sotsiaalpsühholoog Peeter Vihalemm.
1: Näitleja Marika Barabantšikova.
0: Kunstnik Kiva.
1: Muusik- ja laulukirjutaja Carlos Ukareda.
0: Oda Viska ja Kedli Tugi.
1: Ja välismaal on ka üks sünnipäevaline. No tegelikult on neid rohkem, aga meie teame üht. Ameerika muusik Moby.
0: Kes ju väisas Eestit ja Tartut isegi.
1: Tõsi.
0: Sellised õnnesoovid meie poolt täna ja loomulikult tulevad siia juurde veel ka parimad tervitused ja soovid meie kallitele kuulajatele, kellel isiklikus plaanis mõni tähtis päev.

0: Möödunud sajandi 80. keskpaik ja ansambel Joy, minu arust Austriast oli pärit see ansambel ja Touch by Touch on just selle järgmise loo alg versiooniks, ehk siis välismaalt pärit lugu, overi-coveri tegi eesti keelde.
1: Ja mina sellest Joyst ei tea mitte midagi, aga ma olen ju Mulgima tüdruk ja overi-coveri teadu pärast Viljandimaa bänd.
0: Seda ma mäletan ka, kui ikkagi overi-coveri tulis räägit, et aga nemad on sealt Viljandi kandist.
1: Ja oi, kuidas siis oli oluline, et sa tunned kedagi, kes tunneb kas overit või Estinit isiklikult vaata. See oli müstiline aeg.
0: Ja kui glamuurseks see kõik see asi tehti, ma mäletan, kui laululavale ka esinema tulid, siis toodi limusiiniga nad kohale.
1: Aga miks ka mitte?
0: Meil on uus tund ka kohale tulemas kohe. 9 minutit jäänud ja siis täis tunni uudised.

0: erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehast Saratovis. Erihoolekandeteenuste pakkujad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse. President annab üle sotsiaaltööpreemia. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina droonid tabasid täna öösel Venemaal Rosneftile kuuluvat Saratovi naftatöötlemistehas, kus puhkes suur tulekahju, teatavad Venema seirekanalid. Samuti teatati droonirünnakus põhjustatud põlengust Venemaa e-kaubandusettevõttele Ozon kuuluvas logistikakeskuses. Saratovi oblasti kuberner kinnitas, et droonirünnak põhjustas linnas tsiviiltaristukahjustusi, kuid kannatanute kohta esialgu andmed puuduvad. Ukraina võimud pole juhtunud seni kommenteerinud. Samal ajal hukkus Venemaa rünnakutest nii Propetrovski oblastile 7 inimest ja vigastada sai vähemalt 76. Ukraina teatel rünnati Dniprod ja selle ümbrust enam kui 30 korda droonide, suurtükiväe ja lennukipommidega. Pavlohradis, kus Venemaa rünnak tabas ühte kaubanduskeskust, hukkus 5 ja sai vigastada 67 inimest nende seas lapsi. ÜRO andmetel on siviilohvrite arv Ukrainas tõusnud tänavu kõrgeimale tasemele, alates Venemaa täiemahulise sõja alguses 2022. aastal. Samal ajal jätkuvad jõupingutused sõja lõpetamiseks, kuid senised läbirääkimised pole läbimurret toonud ja Moskva pole valmis oma peamistest nõudmistest taganema. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda juba septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanada visiidil, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulkulaku valdkonnas ja ühe võimaliku teemana tõide esile teravilja ekspordi, mille takistamine mõjutab toiduga varustatust kogu maailmas. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva pole seni kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Venemaa president Vladimir Putin saabus aga New Delhis, et osaleda arenevate majandustega riikide ühenduse BRICS-i tippkohtumisel. Kohtumise kesksete teemade seas on sõjad Ukrainas ja Lähis-Idas. Nädalavahetusel toimuval tippkohtumisel osaleb teiste seas ka Hiina president Xi Jinping. Šveitsi idaosas sõitis teelt välja ja paiskus ümber Hollandi turiste vedanud reisibuss. Politsei teatas ka hukkunutest ja vigastatutest, kuid nende täpset arvu pole veel avaldatud. Kokku viibis bussis õnnetuse hetkel 48 reisijat, sündmuskohal jätkuvad päästetööd ja õnnetuse põhjusi uuritakse. Erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekande teenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Korraldajate sõnul on tänase meeleavalduse sõnum lihtne. Tühi tool tööd ei tee. President Alar Karis annab täna kell 11 Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia. Selle pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasootsel positsioonil olevat inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Preemia suurus on 7000 eurot ja seda rahastab Embache ehitus. Eelmisel aastal pälvis presidendi sotsiaaltööpreemia Jõgevamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Varasemate laureaatide seas on ka Tallinna lastekodu, Eesti fenüülketonuur ja ühing, arenguprogramm SPIN ja mittetulundusühing Peaasjad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: tere hommikust! Uus tund ja ilmateade ka ning täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal aga kohati hoovihma. Puhub loode ja läänetuuli kuni 10 puhangutti kuni 15 Viruma rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
1: 11 on hetkel Tartus ja Narvas, 12 Tallinnas ja Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust! 4:55 kell, täna juba reede, homme juba nädalavahetus.
2: Tere hommikus, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja erilist pidulikust võiksid täna tunnetada nimepäevalised, keda Eestis on päris palju. Aalo, Alex, Aleksander, Sander ja Sass.
1: Ja siis meie ka siin, Tiiu ja Lauri, naudivad ka reede hommikut ja selline veidi vihmase võituse on, aga see nädal on meile pakkunud ikkagi väga sooja suve ilma ka. Vähemalt Tartu piirkonnas ikkagi mõõdeti välja kohati kuni 25 kraadi, ma tean. Aga et see ma ikkagi jätkan oma seda trotsi selle sügise saabumise vastu, et ikka jätkuvalt lühikeste pükstega veel üritan käia nii palju, kui vähegi veel välja pigistab sellest kalendri suvest.
2: Ma kinnitan, Lauri tõesti on ka täna taaskord lühikeste pükstega, ma ei kujuta ette küll miks, aga olgu, kui sa veel suudad, anna minna.
3: Tere, mina olen Hendrik Sal-Sallers-Mailersist ja raadios

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7.13, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja meile tundub küll, et kohuke on justkui nagu eestlaste pärusmaa, aga mitte ainult. Meil on tulnud uudis siin Delfi ärilehest ka selle kohta, et Eesti

0: Ja näiteks üks lätlane on sotsiaalmeedias kurtnud niimoodi, kurb. On ilmselt ainult aja küsimus, mil retsept tuksi keeratakse, nagu on kõige muukagi, millele eestlased käe külge panevad.
1: Aga eestlastele seostubki Karumps peamised kohukestega, kuid Riigas piena kombinaatsi toote portfell on ikkagi tunduvalt laiem ja selle kaubamärgi all müüakse näiteks ka jogurteid, koorekreeme ja kuhupiima desserte ja kas mitte ei ole ka hapukoor. Igal juhul ma tean seda, et ka hapukoor muide sellisel kujul nagu meil siin on, et mujal maailmas isegi seal Lääne-Euroopas on seda päris raske leida, et seal on mingit muud sellised maitsestamata jogurtid või asjad lähevad rohkem nagu käiku.
0: Ja, aga pilume siis sinna sisse, sellesse tehasesse ja tuleb välja, et kui me hapukoore juurde siin juba jõudsime, siis näiteks, no võib väga ebatavaline tunduda, et võiks olla selline 3-kilon ämber hapukoort kellelgi, aga see on väga edukas ekspordi artikkel ja seda viiakse Aserbaidžaani. Siiamaani on seda siis Lätis tehtud, et... Mis see põhjus on? Põhjus väga lihtne. Pulma hooajal valmistatakse seal suurtes kogustes salateid just nimelt hapukoorega, nii et see ei ole mingisugune hulgipakend, et see on tavaline selline perepakend, no peolukorras.
1: Et huvitav, et seal siis Kaspia mere ääres armastatakse meie Balti riikides tuntud hapukoort, et mitte mingit muu maailma hapukoort.
0: Jaa, aga kui nüüd ikkagi rääkida põhilisest, siis tuleb rääkida kohukestest. Ja noh, kohukesed on ka teinud läbi tohutud tootearenduse ja mine poodi ja vaata ja kõik sugu värvi, kõik sugu maitsetega saab ja tuleb välja, et... Igale poole näiteks ei olegi väga lihtne eksportida. Jaapani turule väga keeruline siseneda, see eeldab väga pikaajalist suhtlemist, häid suhteid üldse. Lõuna-Koreas on nagu parem, seal on tarbijad uudishimulikumad, aga üks asi, mida ei õnnestunud Karumsil Lõuna-Koreasse siiski eksportima hakata, oli mooni seemnetega kohuke. See ei vastanud kohalikele koostisnõuetele. Ma ei tea, miks, aga ei. Ei läinud läbi.
1: Mingid kohalikud reeglid vist ikkagi on seal sellised lihtsalt, et see mooni seeme võibolla läinud läbi siis.
0: Lagritsat prooviti ka Põhjamaadesse, ei olnud edukas ja seal on, ma lugesin nende tootearenduse kohta, et kui ikkagi nagu see testgrupp ütleb, et ei ole 10-10, vaid on 80, siis pigem ei lähe tootmises, et latt on nagu mega kõrgel. Ja tuleb välja, et eestlased, keda lätlased ju peavad väga aeglasteks inimesteks ja neil on meie kohta hulga anekdoote.
1: Nagu meil lätlaste kohta.
0: Ja. Eestlased eelistavad metsamarjade maitseid, leedulasi kõidavad hoopiski eksootilisemad maitsed, nad on tunduvalt lõunapool ka onju, näiteks mango ja granadil meeldib leedukatele, aga Läti ütleb, et neil püsib selline klassika au sees, noh vanil ja šokolaad.
1: Mina ise olen muidu tavaliselt, mis puudutab maiustusi, siis nagu rohkem selline kakao ja šokolaadi usku, et just sellised kakao ja šokolaadi maitselised, ütleme jäätised ja maiustused ka, aga mis puudutab kohukest, siis kuidagi ikkagi on jäänud see klassika, et võibolla see vanilja maitseline ja mulle eriti meeldib, kui ta ei ole nagu päris selliseks nagu ühtlaseks massiks nagu kuidagi ära, noh,
0: et ta ei ole liiga kreemine
1: täpselt,
0: et ta oleks šokolaad ja seda kohupiima terakest.
1: Kohupiima ja teraline, täpselt.
0: Mõistan sind, Lauri.
1: See koostis ka, aga just, et võib olla natukene mingid marja maitset ka sees üldse nagu ei pane pahaks.
0: Nii, et oledki eestlane.
1: Pigem valge kohuke on, järelikult olen eestlane, kuidas sul?
0: Ma olen lätlane. Ma olen lätlane ja näiteks kui Karumsit valida, mis on väga hea kohuke? Ma väga tihti seda endale ei luba, siis see šokolaadi Karumps on eriline kreemipomm ja mulle meeldib, kui ta on selline kreemine. Ja sel aastal jõudsin mina ka Lätti. Ja oi, kus seal oli valikud, oi, ma ütlen, et ma võtsin ikkagi selle väikese õhukese kilekoti ja ladusin sealt, mis ladudas sai. Oli küll hirmus kuum päev minu Läti reisi ajal ja mulle ei olnud seda külmakasti kaasas, aga no, mis seal ikka? Läks kohe autos degusteerimiseks ja ma pean ütlema, et see banaani Karumps oli super hea. Mulle meeldis ka maasik oma, see oli roosa glasuuriga üldse.
1: Glasuuri võib olla ka, et alati särki, ole. Enju. Reeglina vist ikkagi on nagu šokolaadi glasuur, aga mitte alati.
0: Mõnikord on valge šokolaadi glasuur ka mõnedel kohukestel. Aga no, see oli nii põnev lihtsalt vaata. Aha. Mulle meeldib tegelikult käia, nii vähe kui ma üldse reisil käin, mulle meeldib käia toidupoodides. Isegi kui ma sealt suurt midagi ei osta, siis ma tahan näha, enju, mida on tuttavat. Ja mida nagu täitsa uut ja võõrast. Ja mõnikord juhtub nii, et noh, näiteks Soomes käies vaatad seal mingisugused põnevad asjad ära. Paari aasta pärast on need põnevad asjad juba siin ka.
1: See oli umbes aasta 2001, kui me käisime Tartu Ülikooli kammerkooriga Itaalias, Arezzos ja siis käisime ka toidupoes loomulikult. Õnneks ma olin just aastakese õppinud ülikoolis vaba ainena võtnud

0: itaalia keelt.
1: Mis sa teada said poes?
0: Ega sa lähed ju siin ka poodi, sa tead, milline see piimapakk välja näeb, milline hapukoorepakk välja näeb. Aga seal on lihtsalt mingid pakendid sul kuskil, mingist suur lett. Sa ei tea ju, mis seal on.
1: Ja
0: õnneks ma just, noh, põhilist ma nagu teadsin, et ma siis sain ikkagi seal seletada koorikaasastele ka, et kui sa tahad nüüd osta piima või no, piima ei ostetud, aga no, mis iganes seal olid mingisugused muud tooted ka. Et siis sai vähemalt selles nagu selgust, et mida müüdi. Aga jah, tõesti, kohukes sealt ei leidnud ka Itaaliast.
1: Ma käisin no, poes, me kõik käime poes, eks ole. Ma sattusin ühe nii toreda pere selja taha, kes oli paresti seal piimatoodete letis. Ma ei räägi väga palju nendest ära, aga see oli väga tore, kuidas selle pere üks, neil vist kaks last kaasas, väiksem laps aitas seal kohukesi valida ja siis tema tahab nüüd seda ronga kohukest.
0: Mis siis ronga kohuke?
1: Aga mis sa arvad, mis see on?
0: Ronga kohuke, kas see on mingi
1: see on linnu? See kaarums!
0: Kas seal on peal? Las ma vaatan siin selle artikli juures,
1: no,
0: on see kaarums. On jah, ma ei ole kunagi tähele pannud, sest no, sa vaatad kuidagi nagu üldist, aga seda detailidesse ei süvenegi, et ongi oranj on ju see sinine kaarumse kiri ja
1: ma
0: peal on
1: tõesti rong. Korraks,
0: et mida laps märkab, vaat ongi kuhu lapse nagu fookus läheb ja maandub.
1: Jaa, Eestis pakutakse ju lehmakesega ja kassiga.
0: Sa käisid Lätis, kuidas seal Eesti ja Läti autopark näiteks erinevad?
1: Isver, susver, mitte midagi ei erine. Ja Valmieras on ju üldse ju, eesti keeles on kõik parklas, on need jutud kirjas, noh, kaubanduskeskuse parklas, et parkimine maksab nii palju ja või noh, et nii kaua saab parkida ja seal on nii palju eestlaste peale mõeldud, et noh.
0: Väga põnev.
1: Aga kõik oli nagu suhteliselt et sama, jah?
0: Ei olnud nagu rohkem sportautot või sellist luksusautot ka tänavatele.
1: Ma ei käinud mingisuguses luksrajoonis, ma käisin täiesti tavalises keskmise suurusega linnas.
0: Me eelmisel nädalal Kaiduga rääkisime ka siin eestlasest ja eestlaseks olemisest ja meie autodest näiteks ja isegi viha välja elamisest, et kuidas meil, mis siis meile omane on, et kuidas välja elada, et näiteks autokallal laamendada, no tuleb ikkagi väga hoolikalt autot valida siis, mille kallal laamendada.
1: Meie külmad eestlased.
0: Jah, tahame ka vahepeal auru välja lasta. Aga seda Maserati nalja saab Kait teha, mina ei saa, mina ei hakkaks ilma tema viha välja elama igal juhul.
2: No mina ka ei hakkaks selle pärast, et mul ei ole nii palju rahad Maseratit osta, et ma kõigepealt peaks võtma midagi odavamat, kus see, ja ei, mis, ma ei ole üldse selline inimene, kes viha välja elab, kui ma kuskil viha välja elan, siis on see tavaliselt niimoodi enda sees, nagu... Eestlane ikka kibestunult vaatab enda sisse.
0: Ära välja.
2: Juu, ma olengi selle ära teeninud.
0: Suru alla.
2: Suru alla. Aga võibolla on eestlaste mure see, et kui sa vaatad kuskil, inimesed nagu on vabad nagu plähmerdava kuskil lõunariikides, et nad elavad välja. Niimoodi eestlane tavaliselt niimoodi, et ma elan selle viha võibolla välja isegi anonyümselt kuskil neti kommentaariumis. Ma panen nagu nii kibestunult ütlen talle. Ja siis seal vaatad, kes veel kommenteerivad, siis sa saad aru, et ma ei ole üksi vihane. Neid on veel. Ja siis sa oled anonyümne ka. Nii kui inimesel anda mikrofon kätte, ma olen elust näinud, et ma annan saalis ka tihti peale inimesel mikrofoni. Siis kui tal on mikrofon, siis ta on nagu juba...
0: Normaalne inimene.
2: Siis ta on normaalne inimene, taltub ta ei ole midagi.
0: Taltub kohe.
2: Ta ei ole kellegile pahasti midagi öelda, ta pigem ütleb kõigile positiivselt, aga anonyümselt on nii hea see sisse kuhjund viha välja elada.
0: Purskab
2: inimene, kes pole süüdigi. Ja, et see ongi, musta pori näkku.
3: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juukse hooldustoote teel Sööf kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh-kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mis ta ütles? Ah, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on nüüd 7.32 ja kes istub rooli taga, siis teile infoks nii palju, et Jõgeva maakonna Saobere kallaste omedu teel, omedu sillal toimuvad päevasel ajal filmivõtted ja üks sõidusuund on suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis.
1: Mujal juhtub ka huvitavat. Järvamaal Raukla Aiama Oisu tee esimesel 6 kilomeetril suletakse teelõik kella 3 pärast lõunal kuni õhtul. Poole 11 ja seda Türi rahva ralli tõttu operatiivsõidukid pääsevad vajadusel läbi.
2: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni miinus 26%. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Nüüd pooltunni ilma info juurde ja ilmajaam.ee praegu 11 kraadi sooja Kehras, Räpinas, Võrus, Elvas, Otepääl, Põlvas, Keilas, Mustvees, Rakveres, Jõhvis ja Heltermaal, Tartus, Türil ja Paides. 12 kraadi on aga Raplas, Narvas, Valgas, Tõrvas, Viljandis, Kuressaares, Põltsamaal, Tallinnas, Jõgeval, Pärnus, 13 on hetkel Haapsalus, 14 on Kundas ja Virtsus ja 15 kraadi pakutakse meile Kihnus.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvi. Viisusega ilm enne lõunal saab mitmel pool pärast lõunal kohati hoo vihma. Puhub loode ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15, virumarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul aga tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-18 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee
4: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: Kadesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kadestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kadestis.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
13: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
14: Kell on 7.45, just Võsuk helistas, küsis, et kuidas see oli nii papa, et kas üleval on lugeja, all on nimetaja või?
15: No, kuidas siis on?
14: Murru teema. Ja mina mäletan niimoodi, et üleval on lugeja ja all on nimetaja.
15: No, siis on hästi, kui sa mäletad. Minu poole matemaatikas ei ole mõtet enam pöörduda, ma olen kõik ära unustanud.
14: Minu jaoks jätkuvalt matemaatika õudusunenäod päris tihti umbes niimoodi korra paar kuu jooksul ikka näen. Aga meil on Õhtulehest üks lugu, mis on nagu õudusfilmis, ehk siis lagunevast majast leiti ligi 100 papagoid.
15: Ja ma mõtlesin ka, et kui ma seda asja avasin, et nagu nii jälle mingi Brasiilia või ma ei tea, Hispaania, Saksamaa lugu, ei ole täitsa Eesti lugu. Ja ei kujutaks üldse ette kedagi, kellel oleks olemas 100 papagoid, aga loomulikult kõik on päris... Lääne-Virumalt Lepnast sai Eesti Loomakaitse Liit hiljuti vihje, et seal on üks vanem mees, kes ise elab ka väga kehvades tingimustes, aga kes peab tohutul hulgal loomi ja linde. Et see väide sajast papagoist tundus nagu nii jabur, siis otsustati ikkagi kohe peale vaatama minna.
14: No kõlab tõesti nagu ülepaisutatud külajutt, aga Eesti Loomakaitseliidu esindajad palusidki siiski teatajal kohale minna ja olukorda kontrollida. Ja kui saabusidki esimesed fotod ja videod, siis see selgeks, et ikkagi et seis on piltidelt paista palju hullemgi ja loomakaitsed läksid ise kohale ka ja kirjeldasid olukorda ka, et õudne nagu Hitchcocki filmis, et me kõik teame ju Hitchcocki linnud.
15: Jaa, seal oli palju koeri, seal oli veel palju rohkem kanu ja parte, seal oli veel ka tuviparv, noh, ilmselt nemad olid ise tulnud, kes need ikka nii väga võib-olla pidama hakkab. Suur lambakari oli.
14: Kassi oli seal päris palju.
15: See oli seal palju, aga siis see põhiline asi umbes 100 eri suuruses eri liiki papagoid. Oli seal ka puure tehtud, oli seal ka õrsi tehtud, aga elutingimused, noh, kõikidel lindudel loomadel äärmiselt kehvad, neid ei taha üldse kirjeldama hakatagi, kes tunneb, et tal piisavalt närvi on, loeb ise õhtulehest juurde. Aga tõesti, jah, mees ise elas ka seal, samas räämas majas, tuleohtlikus kahjuks ka, aga tema enda arvates oli kõik hästi.
14: Ta rääkis ka siis ikkagi loomapäästjatele, kuidas käib pensionipäevadel loomapoodides ja ostab muud kui papagoisid juurde ja meile tõesti väga meeldib see, et mida siis, no jutu märkides, et mida mees vastas, et kui küsiti tema käest ka, et miks sa ostad, siis mees vastas, et on vaja. Ja sellega tema vastus sisuliselt ikkagi piirduski ja siin püütakse nüüd lahti nagu arutada seda lugu ka, et kuidas üldse nagu saab olukord sinna välja jõuda, kuhu ta nagu jõudis ja see oli tõesti väga hull vaatepilt ja siis koha peal saiki loomapäästjad teada, et vaid paar kuud varem oli seal käinud juba põllumajanduse toiduameti kontroll ja no peremehe sõnul olid ainsa probleemid koerte kiibistamine, vaktsineerimine ja need olevat ta ära teinud ja rohkem etteheiteid tema väitel polnud, nii et just kui nagu amet kondade tegemata töö ikkagi on siin
15: juhuseks. PTA teadis, vald teadis, aga ometi see kõik kuidagi kulmineerus nüüd niimoodi, et loomakesed on sealt suures osas ära viidud, ma saan aru, linnud ta loovutas ise rahulikult, sellepärast, et Eestis on ka selline seadus, et kui ei loovuta, et siis need lihtsalt hukatakse nagu ära võtmisega, noh, pärast ära võtmist või niimoodi, et see kõlab ka päris õudselt tegelikult. Aga kujutad sa ette üldse, Lauri, nagu sadat papagoid?
14: Ei, no kui me võtame, meil on nagu suur stuudio, et raadiote mõistes on meil nagu väga suur stuudio.
15: Aga ma arvan, et see on isegi saja papagoid jaoks siis vähe, ma arvan, neil ei oleks siin üldse tore olla.
14: Kui nad kõik istuksid, oleks vaatepilt, oleks nagu no aga värviline, värviline ja kirju ja rahulik.
15: Elu istuda.
14: Aga et kui nagu mingi lend juba siin toimub või mingi liiklus õhus, et siis nagu ei saaksid läbi küll, et
15: kõik tahavad puhast vett, kõik tahavad süüa, kõik tahaksid võib-olla ka midagi rääkida vahepeal. No linnukeeles, võib-olla mõni suurem tahaks ka midagi sinuga rääkida,
14: kuule,
15: Lauri.
14: Iga loom, iga lind tahab juua.
15: Jaa.
14: Ja kujuta ette, et kui sul mis iganes looma riik seal kõik selles majapidamises oli, et kui sa igal ühel pead vahetama neid joogi kausse ainuüksi.
15: Mm-hmm.
14: Et see on ka selline korralik sport, et igal ühel lihtsalt vahetad muud kui käid ja edas tagasi edas tagasi ikkagi pesed ka veel.
15: Kõgi sinna sisse ajanud.
14: Rääkund see, et toit on ja toitu ostmas käia ka, et noh, esenäes tuleb hästi vormis,
15: ja,
14: aga
15: ja.
14: Et palju siis see vanahärra huvitav seda vormi nagu vajas või et ja kui ta järjest käis nagu juurde ostmas ka, et tema sport oli juba see, et ta käis juurde ostmas neid.
15: Ma väga loodan, et need papagoid ja kõik teised loomad saavad endale mõne mõistliku kodu, nad saavad ikkagi paiga, kus nad saavad rahulikult oma edasist elu veeta võimalikult heades tingimustes. Siis ma olen ka ikka vahepeal ju heietanud mõtet, et vaat ükskord, kui ma jään ka nagu palju paiksemaks, et siis ma võtan omale koera või noh, kaks.
14: No, kaks,
15: kolm,
14: neli, aga miks seda vaja on?
15: Sest on vaja, Lauri.
14: Lihtsalt on vaja.
15: Ja,
14: ma arvan, olgu mulle, jah, selge, selge.
15: Hullu kassi mutti vist enam ei saa, sest väike Franco on nii ära tinistanud koerte usku.
14: Ma arvan, et sa tuleksid. Ma arvan, et sa võtaksid kassiga omaks.
15: Arvad?
14: Ma arvan küll. Sa suhestud hästi niimoodi.
15: Aga kas mu need neli koera selle kassi omaks võtavad?
14: Vaata, see on teine
15: see tulevikus.
14: Küsimus. See on nagu juba, see on nagu teine probleem. Selle
15: aga ma arvan, et selle probleemiga tuleb tegeleda siis, kui see ükskord kätte jõuab. Ja.
14: Aga oleme näinud ju neid nunnu videosid küll, kuidas koerad ja kassid ühes perekonnas teinedest hoiavad ja võtavad kassu lähevad koos tuttu. Aga võibolla on saanud film, ma ei tea, kas päriselt on. Et võibolla on hoopiski karvupidi koos pärast.
15: Aga praegu ma küll ei võta ühtegi looma, Lauri. Lauri , ütlen sulle ka lohutuseks , et ei hakka tulema ühegi põrssega siia tööle .
14: Aga sa oled ju siin flirtinud selle mõttega , et meil võiks olla oma hommikuprogrammi , mis iganes looma me mõtlesime .
15: no kass saaks kõige paremini ikkagi hakkama siin toimetuses
14: ja ei pea käima ilmtingimata jalutamas temaga .
15: no ja Ryan käib õhtul ära , võib-olla räägib kassiga kassi jutud ära ja siis hommikul tuleme juba meie , et öösel ta saab ju ise siin hakkama .
14: hommikuse jalutuskäigu peame meie tegema ilmtingimata .
15: kui see kass tahab õue minna , võib-olla ta ei tahagi õue minna .
14: Oh,
15: nii palju muret tead juba nende kujuteldavate loomadegagi , rääkimata päris .
14: selline uudis tuli meile siis Lääne-Virumaalt .
15: paraku
14: aga,
15: küll .
14: aga mis veel Eestis teoksil ja mujal maailmas ka , seda saame ka kohe teada . täistunnini pole palju minna .
15: no mis ta on siis , 8.5 minutit ja kui numbritest veel rääkida , siis lugu 17 läks just käima , see on Black Velvet loomulikult .
14: ja nii , et seda tunni lõpu aega aitabki meil siis Sven ja Sulev ja Lauri täita

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 51 32 310 51 32 310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Keilas on rõõmu, rõõmu, rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Töötukassa soovib noored pärast kooli sujuvamalt tööturul aidata. Eesti elanike arvates kahjustas hiljutine mürsuskandaal Eesti riigi mainet. Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehas Saratovis. New Yorkis mälestatakse 11. septembri terrorirünnakute ohvreid. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja on kuni 18 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Töötukassa kinnitas 2-aastase tegevusplaani, mille eesmärk on aidata noortel pärast kooli sujuvamalt tööturule jõuda ja ennetada töötusest ning õppes kõrvale jäämist. Töötukassa hinnangul ei ole noorte suurim takistus motivatsiooni, vaid esimese võimaluse puudumine. Seetõttu suurendatakse nõustamist ja selle aasta lõpuks töötab üle Eesti 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. Suuremat tähelepanu pööratakse ka esimese töökogemuse pakkumisele tööampsude, praktikate ja malevate kaudu ja tehakse tihedamat koostööd tööandjatega. Töötukassa soovib jõuda noorteni ka neile sobivates kanalites ja avas selleks suvel näiteks TikToki konto. 66% Eesti elanikest leiab, et hiljutine laskemoonahangete ümber puhkanud mürsuskandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Nordstati värske küsitluse kohaselt peab 60% vastajatest juhtumi peamiseks poliitiliseks vastutajaks Reformierakonda. Valitsuse tagasiastumist peab vajalikuks 56% küsitletutest. Samal ajal leiab 77% vastajatest soov hankida Ukrainale kiiresti laskemoona, ei õigusta tarnija valikul suurema riski võtmist ega suuri ettemakseid. Küsitlus korraldati sel nädalal ja selles osales 1002 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Vene meediateatel ründas Ukraina täna öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus. Mõlemas puhkes tulekahju. Saratovi oblasti kuberneri sõnul põhjustas droonirünnak linnas ka siviiltaristukahjustusi, kuid kannatanute kohtesi alguandmed puuduvad. Venemaa rünnakutest Dnipropetrovski oblastile hukkus 7 ja sai vigastada vähemalt 76 inimest. Ukraina teatel rünnati Dniprod ja selle ümbrus droonide, suurtükiväe ja lennukipommidega. Pavlohradis, kus Venemaa rünnak tabas ühte kaubanduskeskust, hukkus 5 ja sai vigastada 67 inimest nende seas lapsi. Samal ajal jätkuvad jõupingutused sõja lõpetamiseks, kuid senised läbirääkimised pole läbimurret toonud. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanadat külastades, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulgeoleku valdkonnas. Ühe teemana tõi ta esile teravilja ekspordi, mille takistamine mõjutab tema sõnul toiduga varustatust kogu maailmas. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva pole seni kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Kanada ja Ukraina leppisid Zelenski visiidi ajal kokku ka 100-aastase partnerluse loomises, süvendades koostööd kaitse, energia, tehnoloogia, kaubanduse ja ülesehituse valdkonnas. Vastav kokkulepe allkirjastati Kälgaris. Kanada teatas ühtlasi enam kui poole miljardi dollari suurusest uuest abist Ukrainale. Sellest 253 miljonit suunatakse õhutõrje rakettide hankimiseks ja 311 miljonit dollarit laenugarantiideks Ukraina talviste gaasivarude kindlustamisel. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zero toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. President Donald Trump tseremoonial ei osale, kuid kohal on neli eelmist riigipead, Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. 2001. aasta hommikul kaapratasid peamiselt Saudi Araabias pärit terroristid neli reisilennukit, kaks neist tabasid New Yorkis maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne, kolmas Pentagoni ja neljas kukkus Pennsylvanias alla.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Aitäh Karinile uudistest. Täna reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma ja tuul täna enamasti loodest ja läänest kuni 10 puhanguti kuni 15 ja Viruma rannikult kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhusooja on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
17: Hommikused temperatuurid tõusevad õige tasapisi, aga siiski Tartus on praegu 11, Narvas 12, Tallinnas 12 ja Pärnus 13 graadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: No hüva hommikut kõigile ja ma siin mõtlesin ka, et mis see päev siis ikkagi meil on, et tõesti juba on reede käes, kell on 5:08, meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust, mõnusat ärkamist kõigile, meie tööpäev hakkab umbes täpselt juba poole peale jõudma, aga...
1: Kooli ütsidel algab ka tööpäev, paljudel võibolla juba algas, mõnedel algab kell 8:30 ja mõnedel isegi kell 9:00. Igal juhul ilm on selline, et no oma... Pisikese lõppuril palusin tuulepluusi peale panna.
2: Mõistlik on, aga Tallinna liiklus annab aimu sellest, et inimesed on ärganud ja kibelevad tööle, lasteaeda, kooli, kuhu igale poole veel. No kindlasti arsti vastuvõtule minnakse hommikuti, eks ole. Mm-hmm. Aga jaa, liiklust on, kuigi ma ütleksin, et võrreldes kesknädalaga pisut vähem kui see kedagi võiks nüüd lohutada. Endiselt saab ummikus seista Tammsaare teel küll veidi lühemal lõigul kui tavaliselt praegu ainult seal Pardi-Tiigi pargi kõrval. Linnutee on kergelt ummikus, tehnika üks jupikene Endla tänava poolses otsas, Tulika tänava üpris algus on umbes Sõles, noh seal on teetööd ka, Kontseris täpselt samamoodi, Liivalaias täpselt samamoodi, aga huvitaval kombel, kas tõesti mõnju silmad tunnist, ei siiski vedas punase juti ka Tartu maanteele linna sisse sõidu juurde, no umbes täpselt ikkagi sealt Võigust kuni tead küll kuhu. Ülemiste keskuseni.
1: Mina vaatan Tartu kaarti ka veisis ja midagi erakordset siin ei ole. Sutsu rahulikum tõesti kui eelnevatel tööpäevadel, aga mis siin ikkagi praegu nagu rõhuasetus on jällegi see sama see Oru tänav ja see Veski tänav ja et teile isegi ma päris ilja õhtu sõitsin seal Veski tänavalt ja oli ka täitsa umbes ja see tõenäoliselt kõik tuleneb ikkagi sellest Tuglase tänava ristmiku remondist plus nüüd on ju Kuperjaan või tänav läinud ka ju ikkagi totaalselt remonti.
2: Pole see lammu käinud, ei lähe ka nüüd siis, kui sa nii ütled.
1: Just, nii et ongi see, kus sealt kassi toomelt alla tuleb sinna Jakobimäe alla, et see Oru tänav on praegu meil ummikus. Ja siis vaadata veel edasi Viljandi ringi juures ummik, Narva mäel on ummik, siis ka näiteks... Sõpruse puiesteel ja jaamatänaval on oransis, mitte nüüd päris punases just. Ja veidi seal sanatooriumi pargi juures ka viskab punast, ehk siis Riia tänavale.

0: siin stuudios ju väga palju kordi kokku saanud, aga keda sa isiklikult staaridest, nagu välisma staaridest oled kohanud?
1: Kas ma mõtlesin, keda ma kardan. Ma lootsin seda küsimust, praegu hakkasin juba mõtlema, aga oota, mis see küsimus oli, et keda ma olen kohanud või tahaksin kohada?
0: Keda sa oled kohanud päriselt välisma staaridest, kas sul viskab kohe ette?
1: John Malkovichi nägin vanalinnas.
0: Rääksid ka?
1: Muidugi! Ei rääkinud! Ei rääkinud, aga ma nägin, jah.
0: Mulle tuleb meelde, ikkagi see oli kuskil 90-ndate lõpus, kui ma seda F.R. Davidit, see, kes see Words, temaga sain ühe väikse intervju teha. Siis siin eelmisel suvel ma sain Hathawayga tuttavaks. Olime päris niimoodi enne esinemist ja päris esinemist olin siis lava taga temaga. Ja rohkem nagu ei viskagi praegu ka kohe niimoodi ette.
1: Aa, ja kuna ma käisin kunagi ju Elmari läkitusel Eurovisioonil Helsingis, siis ma olen neid Lordi kolle ka lähedalt näinud.
0: Jaa.
1: Mingil pressiüritusel.
0: Ja nüüd mul tuleb meelda see Lordi kollid. Aga kui sa päriselt tänaval neid tegelasi näeksid, siis vist ära ei tunne
1: niimoodi mitte.
0: Päris kodanikuna, mitte Lordi liikmana.
1: Kindlasti mitte.
0: Aga kes veel? Päris liigi lähedalt siin ära nähtud ka ju vaprat ilusate Rich.
1: Mina olin siis puhkusel või haige, mina ei näinud teda.
0: Aga nöpp. Nõppi sai eile muidu näha Kanal 2.
1: Sai tõesti, Mart Normet käis tal külas, nii et töökülaline on jälle uue hooajaga startinud, vaadake järgi ka, väga tore hooaeg oli, või mitte tore saade oli eile, ma ikka natukene nägin. Ja Nõpp teeb nüüd oma suu lahti ka meil.
0: Jaa, sest tema käis külas saates Kelle suu suitseb.
2: Kanal 2 esitleb Kelle suu suitseb.
3: Olen joonud koos maailma kuulsa DJ-ga pudeli ginni.
4: Tõde.
3: Tõde, jah, see on tõde.
5: Nii, selge.
6: Natukene, võtame veel mõned detailid.
4: Hakkame otsa saama.
7: Aga kas sinu enda ginni või?
3: Ei, siis mul ei olnud veel enda ginni.
8: Aga mis hetkest on siis maailma kuulus, et palju followere või jälgijaid või kuulajaid peab olema?
3: No meeldan, et te teate teda.
8: Ah, okei.
6: Ega see ei ole nüüd pööratud väide, et sa lihtsalt üksinda kodus ei või.
4: Siis on, ma olen üksi. No, kes see on?
3: Seda ei ole õnneks juhtunud.
8: Jah, kes see on?
3: Selline DJ-produtsent nagu Benny Benassi. Teate, sa ei tea teda?
8: Kes on Benny?
3: See on, teada, sõikus lugu nagu Satisfaction.
7: Seda ei teagi.
3: Satisfactioni produtsent.
6: Ta on maailmas nagu kukerpillid Eestis.
7: Aga miks siis sina temaga nagu kokku puutusid?
3: Sest...
4: Kumb ütles...
7: Sindaktisioomist ja...
4: Kumb ütles, et kuule, mul on siin... Paneme otse pudelist.
3: Mul oli siis selline plaadifirma nagu Time Records Itaalias ja Benny Benassi on itaallane. Ja siis Benny on selle plaadifirma bossi sõber. Ja siis ta oli seal plaadifirma peal, terve Itaalia muusika eliit oli kohal. Selline lahe pidu kuskil villas. Ja siis ma tutvusin Benniga seal. Ja siis tal oli veel enda gin. Ja siis
8: enda gin, ta on ka gini tegija.
3: Me jõime terve selle pudeli tühjaks.
8: Ta on ka gini tegija, jah. Sealt idee tuligi.
3: Aga see oli esimest korda, kus ma mõtlesin selle peale küll, et see on lahe, et oleks endal ka.
6: Elerin, kuidas sulle tundub? Nöpi just, suu suitseb, ei suitse, on tõde, on vale.
7: Just kõlab nagu üks tavaline nöppi reede võiks olla.
4: Sinu kujutus väljaspool paidud tapata.
7: Jah, täpselt.
8: See on kindlalt tõde.
3: Aga see, et ma näast punane praegu, see kuidagi põsta välja.
8: Ei. See on sellepärast, sul ei tund naljaks lugu meelda.
4: Ma arvan, on tasu puskuda seda asja siin praegu küll. See on tõde.
6: See on tõde.
7: Nii.
3: Ja see, et ma jäin pudeli ginni koos Benny Benassiga Itaalias. On vale.
7: Ei.
6: Nöpp teeb paljusid asju hästi, taga valetab super hästi. Urmase meeskond peteti täielikult ära. Ühesõnaga, see oli vale. Nöpp ja Benny ei ole koos ginni joonud ega ka toonikut.
2: Kas
5: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti eramets. Sinu kindel

0: partner metsamüügil.
1: Ostes Eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 €. Akuga universaaltööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.
5: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 € ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta tuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
8: Tere! 2 šokolaadijäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rivis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik!

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
1: Kell on 8:30 ja nüüd värske ilm ja ilmajaam.ee andmetel 11 kraadi Räpinas, Keilas, Võrus ja Heltermaal, 12 on Narvas, Põltsamaal, Kehras, Otepääl, Rakveres, Põlvas, Mustvees, Kuressaares, Tartus, Viljandis, Elvas, Raplas, Türil, Paides, Jõhvis ja Jõgeval, Valgas ja Tõrvas ning Tallinnas ning 13 on Pärnus ja Kundas ja 14 Haapsalus ja Virtsus ja 15 kraadi on hetkel Virtsus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool, pärast lõunal kohati hoovihma. Puhub looda ja lääne tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, Virumaa rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis, kuid õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 14-18 kraadi.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja ma soovin sulle mõnusat päeva algust koos Sommeri ja Hermaniga.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Feeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Keilas on rõõmu, rõõmu, rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
7: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õutele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl alati väärt.
8: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on allahinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
10: Raadio Elmar.
11: On saanud nüüd 8.42. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime veidi... Veidi Ameerika teemadel, täpsemalt Nicolas Cage'i teemadel ja saame anda siin võibolla mõned filmisoovitused ka isegi, aga lugu hoopiski koledam ja see puudutab Nicolas Cage'i kodu.
12: Seda ähvardab häving, nimelt on tema kinnistule tekkinud üle öö üks väga suur auk ja noh, seda kinnistut nüüd natuke isegi ei ole enam olemas.
11: Saate vaadata seda ise ka, kui lähete Postimehe kodurubriiki ja näitleja seisab tõesti oma Malibu eramus silmitsi tõsise probleemiga ja see õnnetus juhtus 9. septembri hommikul, nii et ma arvan, et see auk on seal veel jätkuvalt olemas ja ähvardab muide seal ka naabrite kinnistuid, et võib ka samasugune saatus tabada siis Nicolas Cage'i sõprusel samalt tänaval.
12: Aga kuule, kui ma nüüd vaatan, tundub, et drooni pilt on kenasti tehtud, siis see sissesõidutee on tõesti sisse kukkunud, aga see on selline nagu kast otsapidi meres või ma saan valesti aru või?
11: ta on nagu mere kohal, ma arvan, et mingid kinnistud on seal võibolla mingite...
12: Aga ma näen, seal on mingisugused sambad.
11: Postide sammaste peal kuidagi nagu...
12: Jah, aga selline. Selle kohta on öeldud juba ammu meie kultusilmis, et üks haritud inimene ehitab oma onni ikkagi merest kaugemale. No, see on nagu otsapidi ikkagi ookeanis ju.
11: Ma mõtlen ka seda, et üleüldse need, kes Julge seal eriti seal, ütleme, Kalifornias need näitlejad Los Angeleses, Hollywoodis, et ka on ju maru julgelt ikkagi oma need villad ostnud ja soetanud sinna päris nagu vee äärde, et maru ilus ja romantiline küll, aga kui palju ikkagi räsib Ameerikat ja seda kanti just see orkaanide selline noh, pidev torm tuleb ja uudiseid ikkagi aastas mitu korda ja pluss seal kandis on hästi palju metsatulekahjud ka, aga suurt kahju teeb just nimelt see vesi seal.
12: Ma natukene mõtlesin, et Nicolas Cage'il on mingisugune veel suurem villa, aga ei ole, tundub, et ka rikkad nutavad, et ka neil on seal Malibu Beachil väga tihe elamine, sest noh, põhimõtteliselt meetrike vahet ja ongi juba järgmine samasugune kast mere äärde ehitatud, aga noh, huvitav lugu on see, et Nicolas tegi parajasti oma majas remonti ja tal oli välikäimne ka seal hoovi peal, et see on ka sinna auku kukkunud.
11: Sa ütled, et võiks olla nagu suurem see villa, tead, mina arvan, selle kohta on öeldud, et selle väärtus peaks olema umbes 10,5 miljonit dollarit, võibolla tõesti sellise kaliibriga näitleja jaoks, staari jaoks võibolla selline, no tagasihoidlik, aga tead, ma arvan, et tal on mitu villat.
12: Ah, see võib ka olla. No igal juhul on igal sellel teel veel 7 sellist maja, mis on juba nii-öelda punasega märgistatud ja lisaks on vist veel 24 elamut sellises olukorras, et neil ei ole enam ligipääsu sõidukiga ja punase märgistuse saanud kodudest tuleb lihtsalt elanikel ära evakueeruda.
11: Ja seda tekkinud olukorda seostataksegi siis troopilise tormi Marina, mis on piirkonnas tekitanud suurt hävitustööd ja seal hulgas toonud siis kaasega ohtliku tõusuvee ja üleujutusi ka. No meil ju teada värk, et Pärnu ka juvata mere ääres.
12: Kuule, nädal tagasi hakkaski ju eskaleeruma see Pärnu ja Pärnu ümbruse lugu ja ma vaatasin igaks juhuks, et mis Pärnu Postimees värskelt kirjutab ja kirjutab seda, et nüüd uuritakse, et kuhu kadus Pärnu kriisivalmiduse koordinaator, miks temaga õigel ajal ühendust ei saadud ja miks tehti staabist TikToki video ja kuidas Tori Vallavanem kommenteerib elanik ühisnõude esitamise plaani nii, et ei ole seal ka asjad veel maha rahunenud, polegi Mariet vaja.
11: No on nähes neid pilte ja neid reportaase sealt toimumispaigast, sündmuspaigast, et see oli ikka väga kole, et ma isegi arvan, kui see vesi läinudega see taastamist...
12: See mure läinud ei ole veel kindlasti mitte.
11: See murele läinud see niiskus elamistes sees, rääkimata keldritest ja noh, ajad, noh, see need kaunid peenrad, mis kunagi võibolla said sinna loodud, et see on kõik nüüd ju lännu.
12: Nii ta on. Aga ma saan aru, et teil Kaiduga oli ka mure tormide üle.
11: Oli küll, et rääkisime just nimelt sellest, et miks naise nimesid pannakse tormidele, sa oled mõelnud?
12: Ei, aga ma olen seda lugenud kunagi, aga ma ei mäleta.
11: Ja, no Kaidul igalul on oma teoore selle kohta. Tormid ja orkaanid pannakse ka ju kõik need Katrina ja kes...
13: Aga sinna saab alati jõuda naljaga, et sa tead ju, miks on tormid ja orkaanid on naiste nimega, va?
11: No anna tulla.
13: Ei, no. Ei. Sellepärast ongi. Ühtegi Peetrit ei ole, kes tegelikult on, keda on orkaaniks nimetatud.
11: Ma olen selle peale mõelnud, jah, aga ma ei tea. Aga, tead,
13: ja see on väga sovinistlik ilmselt, et mehed palevaki võibolla, aga lihtsalt jah, ongi, kui sa ütled Katrina ja mingid. Kõik tormid on naiste pärast, aga sellepärast tervitan kõiki naisi, et sellepärast me elamegi, et me tahame oma ellu ikkagi tormi, mitte rahuliku vaikust, et aitäh, et mina armastan kõiki naisi.
14: Hommik

0: Nagu saime teada siin Nicolas Cage'i kodust rääkides, et auku kukkuda on tegelikult väga suur tõenäosus ja väga lihtne. Aga et seda just siis eeskätt, kui sa elad näiteks seal Malibu piirkonnas ja... No ja 10,5 miljonit tema see kodukene väärt on, aga ma arvan, et ta arvestades tema sissetulekut ka praegu, et kui tegus ta on, usun, et ta saab ikkagi oma sissetulekus kenasti selle oma augu ära lappida seal sissesõidu teel.
1: Ja ma ei ole Nicolas Cage'i tegemistega enam ammu kursis pärast seda, kui olid võibolla sellised filmid nagu Face Off Travoltaga, võibolla Con Air ka, kus ta paugutas piiramatult, aga ega ma rohkem ei tea.
0: 97. aastast Face Off on väga hea, seda muide näitab Duo Star. Praegu on võimalik vaadata, et siin kas või järel vaatamisest, et aga et ta on väga aktiivne olnud siin aastal 2024 tegi 3 filmi möödunud 25. aastal 2 filmi ja siin isegi seriaali Spider Noir on kaasa tegemas sellel aastal ja oi kui palju filme on tal pooleli praegu ja on praegu produktsioonis. Mina soovitan kindlasti vaadake ära see film Surfar, mida peetakse ka paljud on öelnud, et üks tema parimaid esitusi üldse aastast 24 ja siis unenäos stsenaarium ka väga sürr film aastast 2023. Et mis on see, kui kõik hakkavad ühel hetkel hakkavad kõik nägema sind unes ja sa teed midagi unenäos.
1: Vau. Wow.
0: Väga põnev.
1: Aga nüüd võtame suuna täistunnile, kell on 8.52. Meil on Nicolas Cage'i vaatamissoovitused käes Lauri poolt. Aitäh sulle.
0: Võta heaks ja täistunni uudistega kostitab meid õige pea juba Karin.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
1: sa vajad kiirelt kapitali kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee /kampaania.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3.49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22.99. Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja .
3: Kuu hitt Bauhofis . Fiboblokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49.90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Selveris on koolilaat . Tule laadale . Hinnad soodsad , valik suur . Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini . E-Selver , kohalevedu üle Eesti .
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük . Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse . Hinnad on nüüd nii head , et paremad tooted kaovad kiiresti .
6: Tähelepanu , kohtadele , teatrisse .
7: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad . Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
8: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Coopi kaardiga vaid 59.90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19.99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad . Kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .
10: tule laupäeval , 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla . Mustvee kesklinnas ootavad sind puud , põõsad ja istikud , värsked aiasaadused , käsitöö , vanavara , tööstuskaup ja palju muud põnevat . laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim . toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika . kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu . kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril .
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
12: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel . Bloom 1 kilogramm 99 senti , lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11.99 ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik -30%. Lidl , alati väärt .
13: täistund raadios Elmar .
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
15: erihoolekandeteenuste pakkujad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse . Venemaa rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 8 inimest . Ukraina droonid tabasid Vene naftatöötlemistehast Saratovis . New Yorgis mälestatakse 11. septembri terrorirünnakute ohvreid . tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest . Sooja on kuni 18 kraadi . tere hommikust , kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte . Mina olen Karin Aule . erihoolekandeteenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli , et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele . tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekandeteenuseid vajavaid inimesi kui ka neid , kes alles teenusele pääsemist ootavad . Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest . erihoolekandeteenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid . Liit rõhutab , et erihoolekanne ei ole luksus , vaid hädavajalik avalik teenus . korraldajate sõnul on tänase meeleavalduse sõnum lihtne , tühi tool tööd ei tee . 66% Eesti elanikest leiab, et hiljutine laskemoona hangete ümber puhkenud mürsuskandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist mainet. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Nordstati värske küsitluse kohaselt peab 60% vastajatest juhtumi peamiseks poliitiliseks vastutajaks Reformierakonda. Valitsuse tagasiastumiste peab vajalikuks 56% küsitletutest. Küsitlus korraldati sel nädalal ja selles osales üle 1000 vähemalt 18-aastase Eesti kodaniku. Töötukassa kinnitas kaheaastase tegevusplaani, mille eesmärk on aidata noortel pärast kooli sujuvamalt tööturule tulla ja ennetada töötusest õppest kõrvale jäämist. Töötukassa hinnangul ei ole noorte suurim takistus motivatsiooni, vaid esimese võimaluse puudumine. Seetõttu suurendatakse nõustamist ja selle aasta lõpuks töötab üle Eesti 60 noortele spetsialiseerunud nõustajat. Suuremat tähelepanu pööratakse ka esimese töökogemuse pakkumisele tööampsude, praktikate ja malevate kaudu ja tehakse tihedamad koostööd tööandjatega. Venemaa ründas täna öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis Venemaa öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Ukraina ründas öösel droonidega Venemaal Saratovi linna, kus said pihta Rosneftile kuuluv naftatöötlemistehas ja Venemaa e-kaubandusettevõtte Ozon logistikakeskus. Mõlemas puhkes tulekahju, teatab Vene meedia. Saratovi oblasti kuberneri sõnul põhjustas droonirünnak linnas ka tsiviile taristu kahjustusi, kuid kannatanute koht esialgu andmed puuduvad. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul võivad USA vahendatavate rahuläbirääkimiste esimesed konkreetsed tulemused selguda juba septembri lõpuks. Zelenski ütles Kanadas, et Ukraina arutab võimalike kokkuleppeid energeetika ja toidujulkuleku vallas. Ühe teemana tõid esile teravilja ekspordi. Zelenski sõnul on Ukraina valmis Venemaaga nendes küsimustes kompromisse otsima, kuid Moskva pole seni kuigi paindlik olnud. Ta loodab teemat põhjalikumalt arutada septembri lõpus New Yorkis kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga. Iisrael teatas täna Lõuna-Liibanonis Aliya al-Dahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Israel Katsi sõnul ehitati strateegiline tunneli võrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Täna möödub 25 aastat 11. septembri terrorirünnakutest, milles hukkus ligi 3000 inimest. New Yorkis Ground Zeroal toimuval traditsioonilisel mälestustseremoonial loetakse ette ka kõigi hukkunute nimed. 2001. aasta hommikul kaaperdasid peamiselt Saudi-Araabias pärit terroristid 4 reisilennukit. 2 neist tabasid New Yorkis maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne, 3. Pentagoni ja 4. kukkus Pennsylvanias alla.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Tänane reede on Eestimaal vähese vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub loode ja läänetuul kuni 10 puhanguti kuni 15 ja Viruma rannikul kuni 17 meetrit sekundis õhtupoole tuul nõrganeb ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
17: Hetkel on 12 graadi mõõdetud Narvas, 13 Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 9:05 ja Sommer ja Herman eelmises tunnis seletasid selle asja lahti, et lugeja on üleval, murrujoont ja siis nimetaja on all. Ja selle
2: Sina peale... seletasid, mina ei oska.
1: Aga veel paremini oskab ja mõistab seda asja Krista, kes kirjutas mulle siia postkasti ja ütleb, et kuidas lastele seletada võimalikult lihtne on see, et lugeja üleval nimetaja all, et hea meelde jätta, et silmadega loed ja suuga nimetad. Et silmad üleval ja siis suu all.
2: Mm-hmm. Minu silmad seletavad seda, et inimesed Tallinnas on ilmselt jäänud koju kuidagi liiga kauaks täna ja hakkasid alles nüüd sibama ja autode poole ja nendega siis omakorda tööpoole ja koolipoole ja aiapoole ja kuhu iganes. Et päris tihedaks on läinud võrreldes tunniaja tagusega.
1: Tartus pisut viskab ka siin kesklinnas näiteks, on näiteks Tähe tänava juures on ja siis veel lisaks ka keskkaares tundub, et on veidi ummikut, aga ei üldiselt ikkagi selline rahulik ja tundub, et Tartus suhteliselt ikkagi kodukontori päev, aga eks siin koolijutsid ka lõpetavad koolinädalat ja inimesed töönädalat ja kes otsivad nädalavahetuseks mingisugust põnevat tegemist, siis meil on ühtlasi soovitada.
2: On ja keda ei liiguta enam tavaline neljarattaline auto, mis sõidab mõnusasti, rahulikult, ökonoomselt, turvaliselt, siis tasub pilgud seada ja sammud seada ka Tallinna Laluväljakule juba pühapäeval, kus toimub Red Bull Soapbox Race ja sellest tuleb ja räägib õige pea lähemalt juba Raiko Ausmees.
1: Enne veel, kui nendele ratastele läheme, siis pisut ka praami pealt uudiseid, ehk siis kuidas kesse laioni välja jõuda.

0: Elmari hommikujutt.
1: Reede hommik ja Raiko Ausmäest. Tere hommikust, Raiko.
2: Tere hommikust, tere hommikust.
3: Nüüd ongi siis kohe käes see, millest me vist kevadel rääkisime, jah?
2: No, täiesti õigesti olete asjast aru saanud üle homme, pühapäeval, 13. september Tallinna lauluväljakul ja kui me kevadel ju ei teadnud, et kui palju neid osalejaid tuleb, siis nüüd on teada, et 47 hulljulget meeskonda võtab osa Red Bull Soapbox reisist, mis siis esmakordselt on Eestisse jõudnud.
1: No tuleta meelde, et mis moodi see asi kõik on ikkagi seebikarpidega seotud.
2: No see traditsioonid ja juured on kuskil kaugel Ameerikas, ehk see Soapbox või siis seebikarp oli algselt mõeldud, et mingisugune ise ehitatud mäest siis gravitatsiooni jõul alla veerev, nii-öelda, noh, auto ei saa öelda, sõiduk on ju. Ja kuidagi seal see kogus populaarsust mingi hetk Red Bull noppis selle üles tänaseks on, ma arvan, et on väga vähe inimesi, kes ei ole kas või ühte sekundit kuskilt, ma ei tea, YouTubist, televiisorist, sotsiaalmeediast näinud, kuidas keegi külili kukub nendel võistlustel. Ja neid võistluseid on jah olnud ka mingisugune, ma ei tea, 40-50 riigis, Eestis pole siiamaani seda tehtud ja mõtlengi, et esimene nükkene hirm oli just see, et kuigi on olnud ju siin samas Tartus ka need lennupäevad vaata, on ju. Et kas inimesed julgevad, kas tuleb osa võtjaid ja lõpuks oli siukene, ma ei tea, 200 ringis neid avaldusi ja siis me peame 40 välja valimuna. See oli raske koht.
3: No mida kõike te siis nägite oma silmadega ära, mis seal plaanides oli?
2: Kõigile neile, kes saatsid ja ei saanud valituks ja kui järgmine kord tuleb Red Bull Soapbox Eestisse, siis võtke teadmiseks. Kõige tähtsam on see, et kui sa oma ideed edasi annad, ära kasuta AI pilti. Sest kui see meieni jõudnud informatsioon on selline, et sa vaatad peale, et noh, kuulge kutid, seda te nüüd küll valmis ehita. Et noh, idee on nii kõva, aga me ju tahame seda päriselt näha. Sest noh, see oli esimene reha. Ikkagi need, kes olid näinud ja panustanud ka sellesse, et meieni tuua see oma idee, kas mingi joonis kirjeldanud lahtimismaterjali, mille peale nad ehitavad, kuidas nad seda teevad, see andis nagu meelekindlust, et seda tiimi saame usaldada. Aga keda seal pühapäeval näha saab? Meil on vähemalt kaks sauna minu mõelest mähest alla sõitmas, Barbi helikopter, jõuluvana saan, drifti autokoopia ja nii edasi.
1: Kuidas selle ilmavanaga teil nagu kokkulepped on, et kas see on nagu väga hull, kui ikkagi siin vihmasel sügise ajal sajab pühapäeval ka vihma, et iseenesest nagu seebi karp ei karda ju niiskust?
2: No ei, milleks seebi karpile ju meeldib, siis ju hakkab vahutama mõnuselt ja saab ennast paremini puhtaks pesta. Ütleme, et sellise või selle sündmuse puhul ilm ei ole nii määrav ja kui see ilm nagu paneb oma vürtsi juurde, siis seda vaatemängulisem ja seda keerulisem on ju sealt mäest nii-öelda ühes tükis alla saada, sest noh, publik, keda ma loodan, et tulevad kõik eestlased kohale, sest noh, oleks ju mingi lauluväljaku rekord vaja teha ikkagi, ainu. Siis ootab ju pigem seda, et keegi külili kukuks või masinal ratas alt ära tuleks, kui seda, et kõik puhtalt 47 tiimi ilusti sinna peale neid hüppeid ja asju alla jõuavad. Et ilm ei saa olla mingil juhul segavasi.
3: Ilmselt need valitud tiimid teevad veel viimaseid pingutusi, ja. Kohendavad kostüüme. Mida olulist publikule öelda? Kas kinopildi sisse saab?
2: Kinopildi sisse saab, sellepärast, et tegelikult on isegi niimoodi, et pühapäeva õhtul, kelle aega täpselt ei mäleta, aga Kanal 2 eetrisse läheb ka eraldi saade sellest võistlusest, sündmusest, mis seal lauluväljakul toimub. Ja publikul selles mõttes tasub tulla ju kohale, noh, number üks põhjus on see, et kus sa Eestist leiad suurt sündmust, mille Eesti küsita piletiraha. Ehk see asi on pealtvaatajale tasuta ja lisaks sellele, et sul on seal need segased, kes on valmis ehitanud omal, kes teab mida ja sinu silme all oma julguse proovile panevad, siis on meil veel Maria Kallastu ja päeva lõpetab siis ka Nublu täispik set, nii et head muusikat, head meelelahutust, food truckit. Ta on siukene, et on tegelikult selline päev, kuhu tasub ikkagi terve perega tulla.
1: Me teame, et tippspordis käib asi niimoodi, et käivad ikkagi skaudid koha peal vaatamas ka ja uusi talente otsimas ja siis, et kui palju neid tähtsaid ninasid sealt kuskilt kaugelt maalt kohal on, et vaadata, et otsida üles, et võibolla saab nagu globaalse staari tekitada siit mõnest.
2: Hästi aus vastus on see, et ei oskagi öelda. Ei tea, aga eks see seebikarbi ja show asi, ma arvan, nii mõnelgi on võimalik sealt silma hakata ja omale uus karjäär teha, siis miks mitte nagu insenerina, sellepärast, et me peame ka seda vaatama.

0: on žürii ja žüriis meil on näiteks Kristel Aaslaid, Ellerin Tiit, Urmo Aava, Roger Andre, Kristjan Ilves, igal ühel on midagi vaadata ja hinnata, nii et ma olen jumal kindel, et Urmo käib seal nii-öelda selles boksialal ringi, vaatab üle seal need vedrustused ja roolisüsteemid, et kus need masinad ehitatud on ja Kristel kindlasti hindab seda meeskonna vaimu ja Ellerin võibolla kostüüme. Täpselt ei tea, pole nendega rääkinud, kui detailselt ja kes millega tegeleb.
1: Kas korraldustiimil ka hing veidi väriseb, et pöidlad peos ja varvad
0: kõksus,
1: et noh, et peab hästi minema, et äkki saaks ikka nagu edasi teha?
0: On. Tegelikult juba lauluväljakul ettevalmistused käivad mitmendat päeva, et see rada, mida on 350 meetrit ja oma kaldes kurvide ja hüpetega. Siin tuleb ka üks jukene autopesu ala, kus vahepeal piserdatakse vahtu nendele osalejatele peale. See peab kõik ikkagi pühapäevaks olema vingsvonks valmis.
2: Kui palju te nagu sellepärast pabistate reaalselt korraldajatena, et mette tiim saab liiga palju tööd, et isenesest ju publik ju seda tahab, et no, mäkke tõusu seda... võistust vaadatakse ka sellepärast, et no, keegi üle pea kõik seal.
0: Muretseme, aga nagu sa ise ütlesid, selleks ongi vastavad inimesed kohal, kes oskavad oma tööd kõige paremini ja loodame, et neil on tööd lihtsalt hästi vähe.
1: Noh, viimane aeg nüüd kõikidel inseneeriakoolidel buss ära tellida ja pühapäeval Tallinna lauluväljakul olla.
0: Muidugi.
1: Kus ja sa mujalt õpid?
0: Kella ühest on väravad lahti ja õhtul kella kuueni läheb välja. Nii et muuseas isegi need, kes hommikul käivad ju Tallinna maratoni jooksmas. Jõud maratoni ära joosta, jõud ikka lauluväljakul tulla.
2: Kuule aga osavõttu ja huvi nagu arvestades, et järgmisel aastal uuest, et see ikka läheb nagu traditsiooniks välja.
0: Noh, väga tahaks, aga Red Bullil kõik asjad kõigepealt saab selle esimese korra ära tegema, siis sa pead peakontorile raporteerima tegema ja siis otsustatakse, sest nad vangerdavad ja liigutavad neid ringi, et see ei pruugi olla, et ta on järgmine aasta, aga ma olen enam kui kindel, et mingisugust aastate pärast jälle tuleb, sest lennupäevadega on samamoodi olnud, driftivõistlusega on samamoodi olnud, nad on mingisuguse perioodi taga.
1: No meie hoiame pöialt ja pühapäeval läheb kõik super hästi.
0: Aitäh teile!
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohviot Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
10: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes kolm pakki, maksad kõigest 3 eurot.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg

0: Kell on 9.28. Politseist antakse teada, et Eestis toimus neljapäeval 4 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku 5 inimest ja juhtimiselt tabati ööpäeva jooksul 4 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Meil on ka pooltunni ilma info juba käes ilmajaam.eelt ja 12 kraadi sooja Narvas ja Rakveres, Räpinas Otepääl, Jõhvis Põltsamaal Elvas ja 13 on Võrus, Keilas, Põlvas, Raplas, Jõgeval, Viljandis, Mustvees, Türil, Paides, Tallinnas, Tartus, Valgas, Kehras ja Kuressaares. 14 on hetkel Haapsalus, Kundas, Pärnus, Heltermaal, 15 aga Virtsus, Tõrvas ja Kihnus.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, Puhub loode ja läänetuul 4-10, puhanguti 15, Virumarannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 14-18 kraadi.
3: Üks värskelt saabunud kuulutus ka, ostan teie auto, tehniline seisukord ja kasukoht ja oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse teie auto, telefoni number 5630-4306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: Kardesti sügisekuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügisekuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
5: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Ehitus ABC sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulds 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
13: Horoskoop. Kell saab kohe 9.42 minutit. Mari Angel on koostanud horoskoobi.
14: Jäär, on aeg uus lehekülg pöörata. Loo igapäeva elus uued ja tervislikud rutiinid, mis toetavad pikaajalist heaolu ja jõudu.
13: Sõnn, päev avab uue peatüki loovuses ja armastuses, külva uusi südame soovi seemneid ja luba endal rõõmu ja kergusega edasi liikuda.
14: Kaksikud, tänane uus algus puudutab kodu ja perekonda. Hoolitse koduse õhkkonna eest, et see pakuks ikka hingele soojust ja turvatunnet.
13: Vähk, aeg innustab alustama õpinguid või suhtlusprojekte, sõnastama eesmärgid selgelt ja astu värske meelega sügisesse.
14: Lõvi, aeg seada uusi sihte väärtuste ja raha vallas tuleb luua selged vaatenurgad, planeeri oma ressursse targa ja praktilise meelega.
13: Neitsi, toimub kuu loomine märgis. Ja see on sinu isiklik uue alguse hetk ja sea selged kavatsused, unista julgelt ja astu samme unistuste elluviimiseks.
14: Kaalud tasub pühenduda sisemisele puhastusele ja rahu leidmisele, vabane vanast vaimsest ballastist, et luua ruumi inspireerivale energiale.
13: Skorpion. Unistused ja sõprussuhted saavad värske alguse, sea tulevikuks selged plaanid ja ümbritse end toetavate mõttekaaslastega.
14: Ambur aeg praotab uue ukse töö- ja karjäärivallas, külva targalt planeerides uusi seemneid ja suundu täie kindlustundega edasi.
13: Kaljukits, silmaringi avardavad plaanid saavad hoo sisse, alusta õpinguid või planeeri reise. Noorkuu toob sinu teele selgeid sihte.
14: Veevalaja, päev soosib sügavat emotsionaalset uuenemist, vabane mitte vajalikust ja tegele teemadega, mis tagavad sisemise tasakaalu.
13: Kalad. Olulised suhted saavad värske alguse, seadke partneriga ühiseid eesmärke, looge suhtluses korrapärane ja toetav harmoonia. Täna siis kaladele öeldud, kellel siin see mingi südamesoovi seemneid oli.
14: Sul oli seal kellelegi lugeda.
13: Sõnnid ja et külva uusi südamesoovi seemneid.
14: Kui no, ilusasti kõlab.
13: Kõlab ilusasti ja aga saab kindlasti teistele ka rõõmu valmistada, kui näiteks lihtsalt külla minna kallile inimesele nädalavahetus ju ees.
14: Aga küsige enne, kas teid ikkagi oodatakse, et võibolla on seal parajasti midagi muud plaanis, tahavad ise ära minna kellelegi külla või uurige, et äkki on kartuli võttu aeg ja teid ongi hädasti appi vaja, igasugused asju võib juhtuda.
13: No minul ootab jällegi 3 tonni pelletit ees.
14: Palju õnne.
13: Keldrisse vajad asjida, et saab homme musklit jälle kasvatada, et kui täna raiua saab ka nädalavahetsel tööd rügada.
14: Ma kogu aeg tassid, terve suvi tassid seda pelletit. Ma kõik,
13: ei, no ei ole, on see juba... need on tegelikult üksikud päevadega, siis sulle jääb see mulje, et see lihtsalt on ära jaotatud terve suve peale.
14: Jälle on pellet, et ma ütlesin, kuhu sa seda paned. Ei, ma no, tahaks seda ambaari no. lõpuks näha.
13: Ega igavesti jääne pluss kraadid siia Eestimaale, no. et siin võib väga pikk ja külm talv ees oodata. Aga kui juba külla sõidate kuhugi, et siis olge ikka hoidke liikluses ka silmad lahti ja vaadake, et kes liigub paremal pool, kes vasakul pool ja mis siis huvitav oleks, kui vasakpoolne liiklus. Sa oled kuskil liigelnud, kus on vasakpoolne liiklus?
14: Ei, see on mu õudusune nagu. Eriti õudusune nagu on see, kui rool oleks nüüd paremale poole asetatud. Täpselt. Et siis ma seda ei.
13: Sellega veel tuleks toime võibolla, et suudad mõelda, kui tegelikult olgu, et vajan siia vasakule poole, aga kui see autos, et teistpidi mul on öeldud, et kui peaks olema manuaalis käigukast, et sa proovi see vastupidi neid käike vahetada.
14: Ei, ja kui Eestis liikluses ikka juhtub mõnikord, eriti kabriolette kohtab neid parempoolse rooliga, siis on küll alguses mis, kus see juht nüüd on? Aga ikka tavaliselt on, ilma juhita päris
13: ei. Aga sellised autosid, kus juures liigub ja mulle esigi rääkis, keegi tuttav rääkis sellist, et nad on kuskil peolt tulnud. Ja siis see puhuma pandi siis see, kes istus nagu tavaliselt nagu vasaku poole peal, aga tegelikult rool oli parema poole peal. Ja siis puhus see vasaku poole peal, no olgu, ma siis puhun.
14: Aga Kaidul on ka midagi rääkida vasakpoolsest liiklusest, ma saan aru.
13: On, kuuleme ära ja teile kõigile toredat saabuvad nädalavahetust meie poolt.
15: Aga viskame huumorit ka peale, et kui raadioeeter saab, et meie siin kurdame mingi automaksude ja mingid asjad üle. Kui teete järgmine päev tuleks keegi uudis ütleks, et Eestis tuleb nüüd vasakpoolne liiklus, kõik mõtleks, et rool pead teisele poole panema. Ja hakka siis sõitma.
13: Hakka sõitma.
15: Me tegime otsus ja see otsus on veel see, et see ei muuda mitte midagi peaga. See muudab ainult inimeste mõtte maailma, et ma pean liikles olema teistmoodi, aga see ei ole kulukas maksutõus, et see lihtsalt otsustame täna, et me läheme vasakpool sellele liiklusel üle.
13: Kui mõeldaksegi seda, et kuidas inimeste mõtte maailma muuta, et kuule aga panekski nad teisipidi aju nagu tööle neil, et teemegi vasakpoolseks liikluse. Kõik inimese mõtlemine muutub.
15: Istud hommikul, naine istub, vaata, ise lähed hajameelsusest, lähed istud autosse, mõtled, et kuule, siis vaatad, et oot, minu käes on, oota, praetum, rool on sinu käes või? Vaatad naise poole, istute samas mõttes, istute autos, aga rool on lihtsalt teisel pool. Nii et ma soovitan, et Eesti läheks vasakpoolse liiklusele palju põnev oleks, ja, aga tegelikult ei oleks ka, ma kujutan, et kui palju avariisi tegelikult juhtuks. Sest et inimest ei saaks euro. Ma olen käinud näiteks Maltal ja kus ongi vasakpoolne liiklus, sa rendid selle auto ja sa ei tea seal, seal ja veel Baltal, kus on, seal liiklus on umbes nagu ikkagi nagu Indes umbes, et keegi näitab käega, et tule sina, et seal on liiklusreegid ka ei kehti, seal kehtib viisakus, et sõida sina, kui käega viskad ja et anna teed märk on ikkagi käsi vahepeal, et, et, et ühesõnaga tarbe teeb vasakpoolset liiklust Eestisse, siis läheks kõik lappesse, et ei taha.
16: Hommik

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
5: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi pralinee kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverilt.
6: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale. Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Rahvusraamatukogu 3,4 miljoni teaviku kolimine sai läbi. Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad Riigikogu ees meeleavalduse. Enamus merealaste Peipsi järv sai tugeva tuulehoiatuse. Tänaseks on muidu lubatud nii vihma kui ka päikest ning soojan kuni 18 kraadi. Tere hommikus, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamisel käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk 52 miljonit enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekus juulis 460 miljonit eurot, mida on aastatagusega võrreldes 26,6 miljonit rohkem. Füüsilise isikutulumaksu laekus samal ajal 246,5 miljonit, ehk siis ligi 25 miljonit eurot vähem. Maksuvõlg väänes juulis 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta intressimäärasid 0,25% võrra. Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Ülo Kaasiku sõnul oli see samm vajalik, et pidurdada energia kallinemisest hoogustuvat inflatsiooni. Kaasiku sõnul kiirenes euroala inflatsioon augustis 3,3%. Nafta hind on tõusnud 100 dollarini barrelist ja gaas maksab Euroopas ligi 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti võivad energia ja väetiste kallinemine tulevikus tõsta toiduainete hindu. Samas on euroala majandus tema hinnangul seni energia hinnasokile väga hästi vastu pidanud ja majanduskasv võib jätkuda ka järgmisel aastal umbes 1,5% juures. Kaasik hoiatas siiski, et väljavaade on väga ebakindel. Eesti elanikud on avanud juba 10 000 pensioni investeerimiskontot, millel on kokku enam kui 150 miljonit eurot. Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on osa teise samba süsteemist ja alternatiiv pensionifondidele, mis annab kogujale võimaluse teha investeerimisotsuseid iseseisvalt. LHV varahalduse juhi Vahur Vallistu sõnul on see muutunud üha populaarsemaks eelkõige nende seas, kes eelistavad indeksifonde ja madaleid tasusid. PIKi kasutamise võimalus tekis 2021. aasta pensionireformiga ja 5 aastaga on kontode arv järjepidevalt kasvanud. Erihoolekande teenuste pakkujad paigaldavad täna Riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekande teenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Eelmisel sügisel Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud 3,4 miljoni teaviku hoidlatesse tagasikolimine on lõppenud. Kokku pakiti lahti üle 62 000 kasti raamatute, perioodika, muusika, kunstikogude ja muude trükistega. Ja selleks kulus 158 päeva, ütles Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass. Viimasena jõudsid riiulitele ligi 40 000 kõige haruldasemat raamatut, millest vanimad pärinevad 15. sajandi lõpust. Rahvusraamatukogu suur avamine toimub tuleva aasta 28. mail. President Alar Karis annab täna kell 11 Kadriorus üle presidendi kultuurirahastu sotsiaaltööpreemia. Selle pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. Preemia suurus on 7000 eurot ja seda rahastab EMBA-h ehitus. Eelmisel aastal pälvis presidendi sotsiaaltööpreemia Jõgevamaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas. Varasemate laureaatide seas on näiteks Tallinna lastekodu, arenguprogramm SPIN ja MTÜ peaasjad. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse suurele osale Eesti merealast ja ka Peipsi järvele. Peipsil puhub lääne loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soome lahe idaosas ulatuvad puhangud 17 ja Liivi lahe põhjaosas kuni 15 meetrini sekundis. Tegemist on esimese taseme hoiatusega, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Eelkõige tuleks tugeva tuulega arvestada merele minnes ja muudes ilmast sõltuvates tegevustes.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Ja veel ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja puhub loodu ning läänetuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Narvas on 12, Tartus 13, Tallinnas 13 ja Kuressaares 13, Pärnus aga 14 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Kell on kohe 6:10, käes on reede 11. septembriga päev. Tambeti poolt tervitused. Lõpuks ometi reede ütlevad ilmselt paljud ja ohkavad kergendatud, sest paljudel, rõhutan paljudel, mitte kõigil, on võimalus taas paar päeva veidikene hingi tõmmata. Need, kes töötavad graafiku alusel, nemad on võibolla nädala seist teisipäevast neljapäevani vabad ja lähevad siis reede hommikul tööle, eks kõigil oma tegemised. Aga kõik, kes te meid kuulate, teile mängime muusikat ja ansambliga Jam alustame.

0: aigu.
1: Uus Elmaris.
2: Kanna mind, kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
3: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see ülo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Lauri täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Värske LP on meenutanud, kuidas Kaljo Kiisast sai kunagi kultusfilmideks saanud linalugudes Lible. Tegemist on mõistagi järelehüüdega Arvo Kruusementile. Ja üks viimased intervjuusid, mille Arvo Kruusement ajakirjandusel andis, ilmus nädalalõpulehes LP ja tehti Kaljo Kiisa meenutuseks Kaljo 100. Sünniaastapäeval, ehk siis 2025. Aasta detsembris. Ja Kiisk lõi kaasa Kruusemendi elutöös kolmes Oskar Lutsu raamatul põhinevas filmis, algul aga Kiisk keeldus rollist, kuid ühel päeval tuli ta palamusele vaatama, mida poisid teevad, ehk siis kuidas töö edeneb. Uudistas, kuni Kruusement kutsus ta endaga kohaliku sööklasse sööma. Oli krõbe talveilm ja nii soovitaski Kruusement võtta kostümeeria toast joppe ja mütsi. Ta võttis sealt samast läki-läki, see peale ütlesin, kurat proovi vuntsi ka. Kaljo vastas, et nalja pärast võib proovida. Vunts kleebit ette, mehed asusid söökla poole teele, möödudes kauplusest, mille juures mõned kohalikud õlut jõid. Lähenesime ja eemalt hüüti, oi, näe, Lible tuleb, tere Lible. Seepeale ütlesin, et näe, nüüd oledki sa Lible. Seda siis saigi ta murest üle ja tuli filmi, alguses tuli vaatama, mida teeme, aga siis hakkas hoopis ise mängima. Nii võib mõnikord ka nende rollidega minna.
1: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga?

0: ja TV-teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest. Tõmbame sarjaõhtu käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisi.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on kohe 10:30. Sobiv hetk, et vaadata portaali ilmajam.ee. 12 kraadi Jõhvis, 13 Narvas, Keilas, Rakveres, Põltsamaal ja Otepääl ning Tartus, Viljandis, Elvas ja Jõgeval ja Põlvas. 14 kraadi mõõdetud Valgas, Räpinas ja Tallinnas, Kehras ja Raplas, Mustvees, Võrus, Türil, Paides, Kundas. 15 kraadi Pärnus, Kuressaares ja Haapsalus ning Virtsus, Kihnusaarel ka. 16 kraadi Heltermaal ja Tõrvas. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja puhub loode ning lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade päeval kuni 18.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tuleks järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Kontaktnumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.

Salaaiast laulis meile Sünne Valtri bänd. Kell on 10:37 minutit ja peagi läheme kuuma suve juurde. Kui sellest suvest on ka teile meeles mõni kuum suvesuudlus, siis võibolla on see laulist nimelt teile. Selleks on ka Priisi esituses üks lugu, mille originaali kohta kuulete ka väikest juttu. Kuid enne veel kuulete laulu, mille esitavad üheskoos Anne Viski ja Koit Toome.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivavade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
11: Raadio Elmar.
12: Lugu laulust.

1978. aastal Eforias sündinud Andreea Bonico on Rumeenia lauljatar. Oma karjääri alustas ta 1998. aastal ansamblis Exotic ja 3 aastat hiljem lõi ansambli Blondie. 2005. aastal otsustas Bonico hakata tegelema soolokarjääriga ja esinema oma nime all. See osutus edukaks, mida kroonisid mitmed nii Rumeenia MTV Europe kui Balkani muusika auhinnad. Mitmed lauljatari singlid jõudsid Rumeenia, Bulgaaria ja Serbia edetabelite tippu. Ise on Andreea Bonico öelnud nii. Minu kontserte külastab erinevatest generatsioonidest publik. Olen alati olnud üllatunud, kui publik laulab mitmed laule minuga kaasa. Ma võin vaid tänada Jumalat ja saatust ning olla uhke, et saan olla seal, kus olen kogu elu unistanud olla, laval ja laulda koos publikuga. 2010. aastal väljastas Andreea Bonico singli Love in Brazil, mille autoriteks Adrian Sina ja Lavinia Sima. Laulust sai hit, millel omistati Rumeenia raadio auhind ning tunnistati parimaks ladina tantsupalaks. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Capriis. Laulu pealkiri on Kuumad suvesuudlused.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
3: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
4: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
5: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
8: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Juulis laekus 1,35 miljardit eurot makse. Leedu saatis Valgevene piiril tagasi 14 migranti. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4%. Rahvusraamatukogu 3,4 miljoni teaviku kolimine sai läbi. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksutolliameti teatele tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud tõrjusid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast juba enam kui 1400 inimesel. Venema ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamus 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväe teatele saatis Venemaa öö jooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu Shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Rootsi psühholoogilise kaitseameti peadirektor Magnus Jort ütles välja andele Politico, et Venema võib püüda mõjutada Euroopa suuremate riikide valimisi, kasutades ühiskonna lõhestamiseks robotkontode võrgustikke. Jort ütles, et valimised pakuvad Kremlile võimaluse Euroopa ühiskondi lõhestada. Tema sõnul on Moskva peamine eesmärk tekitada kahtlusi Ukraina toetamise suhtes, levitades näiteks väiteid Ukraina korruptsiooni kohta. Joort samas ei usu, et Moskva võtab sihikule pühapäeval toimuvad Rootsi valimised, kuna riigis pole Ukraina toetamise küsimuses suuri erimeelsusi. Venema sihtmärgiks võivad olla eelkõige Saksamaa ja Prantsusmaa, kus on hoogu kogumas paremäärmusliku jõudude valimisedu. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4% selgub täna avaldatud riikliku statistikaameti andmetest. See ületab selgelt analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud null kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suur-Britannia majandus 0,3%. Iisrael teatas Lõuna-Liibanonis Ali al-Tahiri mäeahelikul äärmusrühmituse Hezbollah ulatusliku maa-aluse taristu hävitamisest. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja kaitseministri Iisrael Katsi sõnul ehitati strateegiline tunnelivõrgustik 2 aastakümne jooksul Iraani rahastuse ja planeerimise toel. Taristu hävitamisega saavutas Iisrael piirkonna üle täieliku kontrolli, lisasid nad. Lõuna-Liibanonis kostis eile ka võimsaid plahvatusi ja USA geoloogiateenistus registreeris piirkonnas ka 4,1 magnituudise maavärina. Myanmaris suleti 8 päevaks riigisuuruselt teine ehk Mandalay lennujaam pärast seda, kui demokraatimeelsed mässulised ründasid seda droonidega. Sõjaväe toetatud valitsuse teatel ründas lennujaama kokku 6 drooni. Inimesed viga ei saanud, kuid rünnak häiris lennuliiklust. Julgulaku allikate teatel suleti lennujaam ettevaatusabinõuna ja peaks taas avanema pühapäeval. Ja veel Eestist rahvusraamatukogu on lõpetanud teavikute tagasikolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Eesti rahvusraamatukogu suur avamine toimub 2027. aasta 28. mail.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
15: Ilma täna vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Narvas ja Tartus on 13 kraadi, Tallinnas 14, Kuressaares ja Pärnus hetkel 15 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Põnevad päev kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. Tundi alustame lauluga, mis on hetkel meie Eesti lugude edetabelis esikohal ja tabeli nädaleid kokku juba lausa 8. Selleks on Stefan ja lugu Langevarjuna. Kui te arvate, et peaks sellisel kohal olema või esikoha võiks hõivata näiteks Ott Lepland või Koit Toome või Nublu või Ann-Marleen või keegi teine, siis valik on teie teha. Elmar.ee valige ise see laul, mis teile kõige rohkem meeldib ja juba ülehomseks võib selguda, et see tabeli ülevaade on hoopis teissugune.

siin uudistestuudio Rohkede Velak. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Selle otsuse taga on ka lisaks mitmetele muudele teguritele suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda enam võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad praeguse valitsuse laiali saata. Kuna töötavad valitsust neil asemele pakkuda kohe ei ole, jääb Eesti pärast valitsuse kukutamist esialgu üldse ilma valitsuseta. Erakorralisi valimisi ei ole mõtet korraldada, sest nende tulemusel võib tekkida uus valitsus ja kogu senine töö läheks raisku. Ekspertide hinnangul võib valitsuseta periood mõjuda riigile tegelikult hästi. Ära jäävad kahjulikud otsused, imelikud seadused ja nende hilisem parandamine. Ministeeriumid saavad samal ajal rahulikult töötada, sest keegi ei anna neid

0: Donald Trump lubab vabariiklaste valimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele $5000. Palgamaja kinnitusel ei ole tegemist häälte ostmisega, sest raha makstakse välja alles pärast seda, kui hääled on vabatahtlikult õigesse kohta antud. Demokraatide valijad võivad samuti raha saada, kui esitavad tõendi, et on oma seniseid poliitilisi vaateid majanduslikel põhjustel muutnud. Kui vabariiklased valimised kaotavad, jääb raha ameeriklastel alles, sest seda neile ei anta. Tagasi Eestisse. Haridusministeerium lõpetas 70 000 eurot maksnud uuringu, millega selgitati välja, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu tulemusel on selgus, et kõige rohkem aega kulub õpetajatel ministeeriumi uuringutele vastamiseks ja aruannete täitmiseks selle kohta, millele nende tööaeg kulub. Teisele kohale jäi õppetöö ettevalmistamine ja kolmandale õpetamine. Ministeerium peab uuringu tulemusi muret tekitavaks ja korraldab täiendava uuringu, et välja selgitada, miks õpetajatel uuringutele vastamiseks nii palju aega kulub. Riigikontrolli teadete kohaselt on riigikontrollimine näidanud, et riik ei toimi nõuete kohaselt. Viimane riigikontroll viidi läbi 3 aastat tagasi ja siis olid kõik riigifunktsioonid enam vähem rahuldavas seisus. Möödunud nädalal läbi viidud pistelise riigikontrolli käigus aga vastati terve rida puudusi. Riigikontrolli auditi kohaselt kontrollitakse riiki veel kord, sest tulemused olid uskumatud ja kontrollijatel jäi mulje, et kontrollitakse midagi muud kui riiki. Riigikontrolli sõnul jäi kohati mulje, nagu riiki polekski enam. Uus riigikontroll reid viiakse läbi juba lähipäevil, kui tulemused on samad, läheb riigikontroll laiali. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
5: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
6: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli, aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid, aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
10: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell on 12:30 ja ilmajaam e-andmetel 13 kraadi Narvas ja Rakveres. Mujal on soojem 14 kraadi Jõhvis, Otepääl, Viljandis ja Tallinnas, Võrus ja Põlvas, Elvas, Raplas, Põltsamaal ja Kundas ning Räpinas ja Kehras, Jõgeval, Valgas ja Keilas. 15 kraadi on Türil, Paides, Mustvees ja Tartus, Pärnus ja Haapsalus, 16 Heltermaal, Kinnusaarel, Kuressaares, Virtsus ja 18 kraadi Tõrvas. Tänane päev on vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja päeval puhub looda ning lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 18.

0: soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities. Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaaltööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
2: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
4: Koopist leiad suurima valiku eestimaised lehatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
6: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
11: Kell on 3.12 ja liigume vaikselt nädalavahetusele lähemale ja pühapäeval tähistatakse vanavanemate päeva. Statistikamet on taas teinud natukene eeltööd, löönud numbreid kokku ja mõningaid fakte käesoleva aasta jaanuari seisuga. Eesti rahvastikust on vanavanemad 24,3% ehk siis 330 291 inimest. Eestis elab 210 448 vanaema ja 119 843 vanaisa. Ja võrreldes eelmise aasta algusega on vanavanemate arv mõnevõrra vähenenud. Vanaemasid oli mullu 212 480 ja vanaisasid 121 300. Ja Eestis on 64 163 vana vanemat ja 920 vana vanemat. Keskmiselt on ühel vanavanemal kolm lapselast. Ja on ka neid, kellel on üle 10 lapselapse, neid on Eestis hetke seisuga 3733. 17 vanavanemal on aga lausa üle 30 lapselapse. 23,5% alaealistest lastest on sellised, kellel on elus veel kõik neli vanavanemat. Väga õnnelikud. Ja vanavanemad on keskmiselt 69-aastased, Vanaemad on keskmiselt natukene vanemad muide. Vanaemade keskmine vanus on 69,9 eluaastat, vanaisadel 68,1 aastat. Ja vanavanemaid on väga erinevas vanuses. 169 vanavanemat on alla 40-aastased. Mõelgem juba 30-tes saate olla vanavanemad. Ja 95 on üle 100-aastased. Suurem osa vanavanematest elab linnas 57%, 36% maal ja 7% väikelinnades. Kus üles võrdluseks, et kogu Eesti rahvastikus elab linnas 64% ja maal 29%. 8% vanavanematest elab koos mõne oma lapselapsega ja 26% vanavanematest elab täitsa üksi. Kogu see info on olemas ka Statistikaameti veebilehel, kel huvi siis saab sealt lähemalt vaadata.

0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kg 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kg 11,99 ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kg 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
10: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
11: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50. Osram valgusallikad kuni miinus 50. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Eestis on koolita veel 485 põhikooli lõpetanud noort. Juulise laekus 1,35 miljardit eurot makse. Erihoolekande teenuste pakkujad korraldavad riigikogu ees meeleavalduse. Venemaa rünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 8 inimest. Tänaseks on lubatud nii vihma kui ka päikest ja sooja on kuni 18 graadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tänavu jõustus Eestis esimest korda õppimiskohustus, kuid eilise seisuga oli koolita veel 485 noort, kes on põhikooli küll lõpetanud, kuid kelle õppekoht pole hariduse infosüsteemi veel kantud. Üle 300 neist elab Tallinnas ja Harjumaal. Haridusteadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad nendega ühendust, et leida koos sobi võimalus õpingute jätkamiseks. Ministeerium lubas olukorras täpsema ülevaate anda esmaspäeval. Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljard euro makse, mida on 52 miljonit rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro, ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ja ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas eile tõsta intressimäärasid 0,25% punkti võrra. Keskpanga nõukogu liikme ja Eesti Panga presidendi Ülo Kaasiku sõnul oli see samm vajalik, et pidurdada energia kallinemisest hoogustuvat inflatsiooni. Kaasiku sõnul kiirenes euroala inflatsioon augustis 3,3%. Naftahind on tõusnud 100 dollarini barrelist ja gaas maksab Euroopas ligi 2,5 korda rohkem kui aasta tagasi. Samuti võivad energia ja väetiste kallinemine tulevikus tõsta toiduainete hindu märkista. Samas on euroala majandus tema hinnangul seni energia hinnašokile hästi vastu pidanud ja majanduskasv võib jätkuda ka järgmistel aastatel umbes 1,5% juures. Erihoolekandateenuste pakkujad paigaldavad täna riigikogu ette 300 tühja tooli, et juhtida tähelepanu valdkonna süvenevale rahastuskriisile ja tegevusjuhendajate puudusele. Tühjad toolid sümboliseerivad nii erihoolekandateenuseid vajavaid inimesi kui ka neid, kes alles teenusele pääsemist ootavad. Praegu on järjekorras ligi 2000 inimest. Erihoolekandeteenuste pakkujate liidu sõnul on valdkond aastaid olnud alarahastatud ja järjest keerulisem on leida ja hoida ka töötajaid. Liit rõhutab, et erihoolekanne ei ole luksus, vaid hädavajalik avalik teenus. Venemaa ründas öösel taas droonidega Ukraina pealinna Kiievit, kus sai tabamuse 9-korruseline elumaja ja vigastada vähemalt 8 inimest. Ukraina õhuväeteatel saatis Venemaa ööjooksul teele vähemalt 66 drooni, neist üle 50 olid Iraani päritolu shahedid. Ukraina õhutõrje hävitas või neutraliseeris 62 drooni, kuid 4 jõudsid sihtmärkideni. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevenesse tagasi 14 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult Leetu siseneda. Läti võimud takistasid 50 ja Poola piirivalve 24 piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu piirilt tagasi saatnud 1400 inimest. Suur-Britannia majandus kasvas juulis 0,4%, selgub tänavaldatud andmetest. See ületab analüütikute ootusi, kes olid juuliks prognoosinud 0 kasvu. Kasvu vedas peamiselt tehisintellekti sektor. Juunis kasvas Suurbritannia majandus 0,3%. Rahvusraamatukogu on lõpetanud teavikute tagasikolimise remondi läbinud majja. Kokku viidi oma vanasse asukohta tagasi 3,4 miljonit teavikut. Kolimine algas eelmisel sügisel ja viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust. Järgmisena seisab ees avakogude riiulitesse paigutamine. Eesti Rahvusraamatukogu suur avamine toimub tuleva aasta 28. mail.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
17: Tänane päev möödub vahelduva pilvisusega ja hoovihma võimalus on ka olemas. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, temperatuur püsib 14 ja 18 graadi vahel. Narvas on 13, Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus ja Kuressaares 16 graadi.
14: Elmari päevapüüdja.
17: Toredat reede jätku kõigile 11. september ja kell on 5 minutit üle 12. Nublu ja Vaiku Eplik alustavad üheskoos lauluga Lausu tõtt. Ja milline on tõde hetkel rallimaailmas, kas Ott Tänak tuleb tagasi suurde mängu või mitte, võib-olla saame peagi teada.

see laul läheb päris hästi kokku ka rallimaailma saladustega. Iga sõitja teab ise väga täpselt, mis saab hakkab, aga ei räägi mitte kellelegi. Ja tegelikult on see mäng tore ka, sest ajakirjanikud muudkui küsivad, nad teavad, et vastuste tule ja siis rallimehed muigel sui muidugi vastavad. Tänane Postimehes kirjutab ka sporditeemadel mainekas ralliajakirjanik David Evans andis mõista, et 2019. aasta maailmameister Ott Tänak on uueks hooajaks juba lepingu sõlminud. Ralliportaali Dirtfishi ajakirjanikud David Evans ja Luke Berry rääkisid taskuhäälingus sel nädalal toimuva Chiili ralli teemadel, aga jõudsid ühel hetkel jutuärjega WRC-sarja laiema olukorra juurde. Ja arutleti, kas WRC-s on praegu üldse sellised isiksusi, kes kunagi lõid kaasa haaravaid lugusid ja rivaliteete. Olgem ausad, inimesed ju tahavad neid näha. Ja David Evans meenutab, et kuigi praegustel sõitjatel on tihti nähtavad sõprussuhted, tahavad ajakirjanikud oma lugudesse vürtsi ja igatsevad mineviku pingelisi vastasseise. Ta tõi näiteid ajaloost, nagu näiteks Colin McRae versus Richard Burns ja märgib, et 90-tel võis Carlos Sainz tülli minna peaaegu iga sõitega. Ja ta võrdles neid dünaamikaid kuulsa Formel 1

0: Barry pakkus seal jutuamises välja, et Ott Tänak võiks olla üks selline mees, kes võiks tagasi tulla. Ott, kui sa kuulad meid ja mõtled järgmisel aastal tagasi tulla, siis me tahame sind võistlemas näha. Leia endale lepingi ja tee see teoks. Ma arvan, et ta on selle juba teinud, torkas siis aga Evans vahele. Noh, jah, tõenäosus on suur, oli Barry nõus ja Evans täiendas, et ilmselt on Tänak oma allkirja juba lepingule pannud. Ja sellised krüptilisi vihjed on annud ka Toyota asetiimi pealik Juha Kankunen. Tema ütles, et ta on tõesti varem öelnud, et eestlastele võivad need uudised olla väga positiivsed. Kuidas Ott Tänak ise on vastanud? Eks te näete järgmisel aastal, vastas Tänak juuli viimasel päeval antud intervjuus. Kui temalt uuriti, kas te ise sooviks tagasi tulla ja eestlale salapäraseks, eks te näete järgmisel aastal kordasta. Minu mõelest väga õige lähenemine. Kuni ikkagi asjad paigas pole või siis kui on öeldud, et avalikuks tehakse just nimelt selles punktis, siis nii ongi. Tuleb ära oodata, mis siin ikka pärida. Nii et jõud Otile ükskõik milline see otsus siis ka ei oleks.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Ära tuus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
8: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
9: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ärka kaunis maa.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
15: Kanal 2 esitleb.
16: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
17: Ja tere hommikust!
18: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Minut veel ja siis on kell juba pool üks ja aeg üle vaadata liikluspiirangud ka. Jõgeva maakonnas Aovere Kallaste Omedu teel Omedu sillal toimuvad päevasel ajal filmivõtted. Üks sõidusuund on seega suletud ja kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis, aga läbi siiski pääseb. Järva maakonnas Raukla Aiamaa Oisu teel suletakse kell 3 teelõik Türi rahvaralli tõttu. Jääb see suletuks kuni õhtul kella 10:30, operatiivsõidukid pääsevad läbi. Ja kes on homme autoga liikumas, arvestage, et Järva maakonnas Rõusa Käru teel suletakse hommikul kell 8:30 Jõeküla ja Kullimaa vaheline lõik, samuti Türi rahvaralli tõttu ja see jääb suletuks õhtul kella 5:00. Operatiivsõidukid pääsevad ikka läbi. Veisi rakendus näitab. Pealinnas Tallinnas hetkel võib öelda, et üks suur ummik igal pool. Kesklinnas Narva maanteel, Laikma tänaval, Liivalaia tänaval. Veel on väga palju autosid ka Tehnika tänaval ja Türmpu tänaval. Peterburi tee alguses päris pikalt punane joon, ehk siis väga pikalt seisev liiklus. Ja mujalgi olukord väga kiita ei ole. Tartus on hetkel olud veidi paremad. Narva maanteel siiski võib vahepeal tulla ette sellise tõike ka, kus on liiklust rohkem. Ja arvestage, et Tartus on toimumas siis motoshow, seega võib ka siin olla liiklust veidikene rohkem.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: 13 graadi Narvas ja 14 Jõhvis ja Kundas, 15 Põltsamaal, Raplas, Kehras, Otepääl, Räpinas, Jõgeval, Tallinnas ja Võrus, 15 graadi ka Keilas, Põlvas, Elvas ja Mustvees ning Türil ja Paides. 16 graadi Viljandis, Rakveres ja Tartus, Tõrvas ja Pärnus, Valgas ja Kuressaares ning Haapsalus, Heltermaal ja Kihnu saarel, 17 graadi on Virtsus. Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18.

0: ja kui teil on plaan enda auto maha müüa, siis palun väga, soovitaks osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitaks osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
9: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4,99 €. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7×40 g, 1,95 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täna Kanal 2 õhtusaates.
13: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
14: Võõras keeles.
15: Laul ise on võõras keeles ja ansambli nimetus samuti Pop Maniacs, ehk siis popmaniakid või popimaniakid, kuidas võtta. Ja vist pandud enam vähem kokku ikkagi Eesti laulul osalemiseks, sest singleid oli täpselt kaks, mis ilmusid. Sellest ansamblisse kuulusid Rosanna Lints, Teile Viira, Rolf Roosalu ja Semi. Ja aastal 2012 proovisid nad Eesti laulul kätt. Ja laul pealkirjaga I Don't Know. Kuidas selle laulu läks, oli nii, et jõudis ikkagi finaali ka. Lõppkokku võttes ilusasti välja, neljas koht oli siis lõplik koht. Kuidas žüri liikmed hindasid? 9 punkti andis sellele laulule näiteks Anna-Liina Võsa ja 9 punkti andis sellele ka Ove Petersell. Koit Toome arvas, et see lugu on 8 punkti väärt, Heini Vaikma samas andis neile 2 punkti.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39€. Akuga universaaltööriist 29€. Ja akupendel Tiksaag 24€. Lidl alati väärt.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
9: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
10: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: Kanal 2 esitleb.
15: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
16: Ja tere hommikust!
14: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
19: Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Saksamaal käib debatt AFD võimaliku keelustamise üle. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus kaks inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab hoovihma soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti hariduse infosüsteemi oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumaal. Mujal Eestis on lapsed koolis ja registrisse kantud. Tartus ja Pärnus on umbes 20 last, linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad noorte ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Maksu- ja Tolliameti andmetele laekus juulis Eesti riigieelarvesse üle 1,35 miljardi euro makse, mida on 52 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Kasv tuli peamiselt käibemaksust, mida laekus üle 404 miljoni euro ehk üle 50 miljoni enam kui mullu. Laekumisse panustasid enim jae- ja hulgikaubanduse ning ehituse sektorid. Maksuvõlg vähenes 3,3 miljoni euro võrra ja oli augusti alguses 348 miljonit eurot. Maksu- ja Tolliameti teatel tasuti ligi 88% maksudest juulis õigeaegselt. Eesti Kunstimuuseumi ja Muinsuskaitseameti suurõppus Ars Longa näitas korraldajate kinnitusel, et Eesti Kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evakueerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisi juhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mitte sõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Vene droonirünnakus Kiievi tanklale hukkus varahommikul kaks inimest ja neli viidi haiglasse. Ukraina pealinnas kasvab hirm, et Moskva on alustanud uut kütusejaamade vastu suunatud kampaaniat, mille sarnast on Vene väed juba pikka aega kasutanud rinde joonele lähemal asuvates piirkondades. Ukraina naftahiid Ukrnafta teatas, et hommikul tabati sama aegselt kahte nende bensiinijaama. Droonid ründasid Venemaale Permi krais Berenski linnas ettevõtte Uralchim keemiatehast Azot, mille toodangut kasutab sõjatööstuskompleks. Ukraina vaatluskanali teatel on pihta saanud kompleks, millesse kuulub umbes 90 tootmiskorpust ja nendel on suur tähtsus Vene sõjatööstuskompleksi keemiavaldkonnas. Tehas on Venema suurim lämmastikväetiste tootja ja mitmete lõhkainete tootmiseks vajalike keemiatoodete ainus tootja. Saksamaal käib avalik arutelu parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaal AfD võimaliku keelustamise üle. Arutelu AfD keelustamise üle hoogustus Saksamaal pärast seda, kui parempopulistid saavutasid Saksa-Anhalti liidumaal suure valimisvõidu. AfD on Saksa-Anhaltis ja mitmes teises liidumaas ametlikult paremäärmuslikuks parteiks liigitatud. Politoloogia Kasseli ülikooli professor Wolfgang Schröder hinnangul võib selline debatti jätta mulje, et pärast kaotatud valimisi püütakse poliitilise probleemiga tegelemise asemel leida sellele juriidiline lahendus. Ta lisas, et AfD-l on umbes 10 000 valitud esindajat kohaliku omavalitsuse liidumaa Saksamaa föderaal- ja Euroopa tasandil, kui erakond keelustataks, tuleks nende mandaadid sisuliselt üleöö lõpetada.
17: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Ülvastu homset on ilm vähese pilvisusega. Rannikoladel võib ka hoovihma sadada. Öösel puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on 5 ja 9 graadi vahel. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool saab hoovihma. Homme puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis ja sooja graade taas kuni 18. Aga praegusel hetkel on Narvas veel 13 kraadi, Tallinnas 15, Tartus ja Kuressaares ning Pärnus 16 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
16: Ja kell on 5 minutit üle ühe. Kuulate raadiot Elmar. Nädalavahetus tulebki kusjuures päris soe. Küll paiguti vihmane, aga sooja graade kuni 18 või kuni 19 ja praeguse seisuga kuni teisipäevani välja täpselt samamoodi. Aga kes on selles tunnis teile muusikat pakkumas? Kõigepealt Smilers, Marju Länik, Pürmüüd ja siis vaatame edasi.

0: Tõni Jõekaldal, aga sellest on läbi käinud ka kurblik infarktinoot, on 55. Sünnipäevani jõudmine ainult rõõm. Maailm on ikka väga ilus ja elada puhas õnn, hõiskab meelelahutuskuningas saabuva tähtpäeva eel ja lubab jätkuvalt tegutseda eesliinil tujutõstjana. Ja temast kirjutab tänane kroonika. Kui järele mõtlen, siis sünnipäevaks kinkis isa mulle enamasti lilletasemel arbuusi. Kuidagi nii kujunes, Vene ajal ei olnud asju, mida osta, arbuuse oli aga saada. Septembris olid need küpsed ja tundusid isegi eksootilised. Pealegi on arbuus magus. Isa oskas valida õige, mina näiteks ei oska. Ja isa kraapis noaga minu vanuse koore sisse. Numbriga arbuusid sai ilus sünnipäeva traditsioon. Erinevatest seikadest saate siit ise põhjalikumalt lugeda, kuid üks selline lõbus lugu ka veel. Üsna hiljuti võttis Kristjan Jõekaldaga ühendust komivabrik Kalev ja küsis, kas tema pildiga võib teha šokolaadi. Muidugi, eks natuke isikukultust kulub alati ära ja mis saab mul olla vastu Kalevi kampaaniale, mille mõte on, et igaüks saab olla kaanestaar. Mul käivitus fantaasia, lasin kõrvust mööda, et jut käis annekese šokolaadist. Mina mõtlesin, et majuspala. See on see šokolaadikarp, kus peal kollase peaga tüdruk tibub poegadega. Jumala eest, miks mitte? Saabki kanda kollast parukat, sinist hõlmikleiti ja hoide käest tibupoegi. Mind selline pilt ei sega. Kommivabrikandid hakkasid teisel pool telefonitoru kokutama, et ei, mitte see. Ju mõtlesid, et olen hull, kes elab muinasutu maailmas. Ma ei hakanud selgitama, et võtan pärast infarkti eluvaid lõbusalt. Ja nädalavahetusele vastu minnes Kristjan Jõekaldalt kõigil üks mõte ka. Aega seda ei anta kuskilt juurde ja et eluga toime saada, tuleb panna kalendrisse tähtajad. Elada pinget tekitamata ühest tähtajast teiseni. Mingit pressimist ei teki. Elad tähtaegade keskel, rohkem ei mõtle ja hea ongi.
1: Õhus on mõte. Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. Septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plusiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. Septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
8: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. merekord.

0: Kultuurikeskus 19 Aruküla 20 Kadrina 21 Tabivere 22 Rakke 27 Endla 28 September Ugala.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on 13 ja kohe 32 minutit ja ilmajaam andmetel 14 kraadi Narvas, 15 Jõhvis ja Heltermaal, Põltsamaal, Kundas, Türil, Paides, Valgas, Jõgeval ja Rakveres, Tallinnas ja Kehras. 16 kraadi on Viljandis, Põlvas ja Keilas, Raplas ja Otepääl, Räpinas, Elvas ja Võrus ning Tõrvas, Mustvees, Tartus ja Haapsalus. 17 Kuressaares, Pärnus, Kihnusaarel ja Virtsus ka. Öösel on ilm vähese pilvisusega, rannikoladel võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur 5 ja 9 kraadi vahele. Homme lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool saab hoovihma ja homme puhub lääne tuul kuni 9 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
2: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärcher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Meie Facebooki lehekülg ootab teilt ka sel nädalavahetusel häid uudiseid ja olge nii head ja jagage need meiega ja nädalavahetuse programm jagab omakorda need teistega. Valentina on kirjutanud, minu töökoht lasteaias on juba heategu, kus tagan lastele turvalisi ja rõõmsa päeva. Kui lapsed on rõõmsad, siis kogu päev naeratab vastu. Kaidi rõõmuks on see, et ta sai oma 20 roosi istutatud. Need olid juba kaua südame peal ja käisin esimest korda keraamika ringis. Nii meeldib. Marve käis Palgisalu puukoolis ja Vasula poe võidetud kinkekaarte realiseerimas ja nüüd on tal 4 suurt hortensiat ja hunnik liha. Anneli postitus hea uudis on see, et sain korda kõik oma lilled nii toas kui õues, naudin töid õues ja tegutsemist ka toas. Egle sai auto müüdud. Kristel kirjutab, saime talveks puud ostetud ja kuurige pandud. Heidi postitus poeg ja sõbrannased ja autojuhi load tehtud. Ja kirjutab veel, Merle üllatasin ennast ja läksin kooli. Postitusi on siin loomulikult veel, igaüks on need ise lugeda ja eriti on oodatud ära uued postitused ka. See, mida Veikodele nüüd kohe-kohe pakkuma hakkab, selgub siis, kui ära kuulatud on kelle kahesed uudised. Minul aga selleks nädalaks jutud räägitud. Soovin kõigile ilusat nädalavahetust ja kohtume taas uuel nädalal.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 €. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kg partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Eesti hariduse infosüsteemi on sisse kandmata 485 õpilast. Droonitootja värbas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri. Jeeminis on lahingutegevuse eest põgenenud vähemalt 46 000 inimest. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuste juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks ja muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda teha iga päev Eestist Eestit. Nii saab Vabariigi presidendi kantselei direktoriks Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südame lähedane jätk seni tehtule. Eesti hariduse infosüsteemis oli eilse seisuga sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusega noort. Nendest üle 300 oli Tallinnas ja Harjumal. Mujal Eestis on lapsed enamasti koolis ja ka registrisse kantud. Tartus ja Pärnus oli kandmata veel 20 last. Linnade teatel on lastega kontakt olemas ja hetkel on veel õppekoht lihtsalt registrisse kandmata. Haridus- ja teadusministeeriumist öeldi Postimehele, et kohalikud omavalitsused võtavad ise noortega ühendust, et leida kõigile koos sobiv võimalus õpingute jätkamiseks. Sellel aastal hakkas esimest korda kehtima õppimiskohustus. Kaitsetööstusettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne on tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Müller ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Eesti kunstimuuseumi ja muinsuskaitsameti suurõppu Sars Longa näitas korraldajate kinnitusele, et Eesti kunstimuuseum saaks julgeleku kriisis hästi hakkama. Õppuse käigus harjutati Eesti riigi kõige väärtuslikumate museaalide evokeerimist. Niguliste muuseumis ja Kumus toimunud neljapäevasel õppusel testiti nii kriisijuhtimist kui ka päriselt museaalide pakkimist ja transportimist vaenuliku riigi mitte sõjaliste rünnakute korral. Niguliste muuseumi direktor Merike Kuriso sõnul andis õppus kindlustunde, et reaalses kriisis saab muuseum oma ülesannetega hakkama. Jeemeni edelosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingu tegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenik arv kasvab murettekitavalt iga tunniga. Ukraina droonid tabasid öösel Saratovi linnas asuvat nafta- ja logistika taristut vahendas The Kiev Independent. Venemaa telegrami kanalid teatasid, et kahjustada said Saratovi naftatöötlemistehas ja veebikaubamaja Oson logistikakeskus. Väidetavalt süttis põlema Saratovis asuv Rosnefti naftatöötlemistehas. Riikliku naftafirma Rosneft koosseisu kuuluva rajatis aastane toornafta töötlemisvõimekus on umbes 4,8 miljonit tonni. Saratov asub umbes 460 kilometri kaugusel Ukraina piirist.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Ja ilma juttu ka. Ööl vastu homset vähene pilvisus, rannikualadel saab kohati hoo vihma, paiguti on öösel udune. Läänekaare tuul puhub 2-8, ööhakul rannikul veel ka 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 5-13 kraadi. Rohkem sooja kraade jääb rannikule. Homme ikkagi lääne poolt alates pilvisuus taas tiheneb ja saab ka mitmel pool hoo vihma. Lääne tuul puhub homme 3-9 meetrit sekundis ja päeval sooja 15-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel seal kirde Eestis jahedam, Narvas näiteks 14 kraadi. Tallinnas Tartus hetkel 16, Pärnus sooja 17 kraadi. Tere mõnusat reedet kõigile. 2:05 näitab kell, siit stardib reede pärast lõuna, võibolla kellelgi on juba pärast lõuna käes. Tore on. Mina olen Veiko teega siin kella kuueni välja ja siis läheb käima juba Elmari tantsu õhtu. Reedesed mõtted, nädalavahetuse mõtted, aga saagem selle arginägal nädalaga veel hakkama. Mina hoian siin tavalist pulssi, selles mõttes, et ikka kõik käib saatega värgi muusikalistest rubriikidest alates. Ja kõigepealt siin kuulame ära ühe duetti Liisilt Leis Lemsalult ja Lauri Saatpalult ja kõigepealt Stefani Kiri külmkappi peal, nii et ikka mõnusat olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell 14.13 ja kaks ühest rubriigis kuulame täna laulu Väike paar. Ja väga sobivalt on just see laul meil siin täna ka valitud, sest lõpuks ometi just meilt tänasel kuupäeval ilmub plaadifirma Vaigu Viiulalt Ele ja Kaja Kõlari kogumi plaat Mina ise. Nii vinüülil kui CD-l 11 nende parimat lugu seal peal. Noh, see plaat oleks võinud ilmuma ilmselt 30 ja rohkem aastat tagasi juba, aga parem hilja kui üldse mitte. Kuulame siis seda lugu Väike paar, kõigepealt siis originaal Ele ja Kaja Kõlari esituses, taustal mängib ansambel Radar ja siis juba selle sajandi versioon, see on huvitav duett Liis Mäesalu ja Tarvo Valmi esituses.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
6: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18:00 Kanal 2.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: Kell saab kohe 2:30 , teeme lahti vahepeal siis ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on Narvas sooja vaid 13 kraadi . Haapsalu , Kunda , Türi , Paide , Jõgeva , Kehra 15 kraadi peal , Tallinnas , Valgas , Otepääl , Põltsamaal , Viljandis , Rakveres , Jõhvis 16 kraadi sooja ja ka Keilas , Kihnus , Raplas , Tartus , Mustvees , Virtsus , Elvas , Heltermaal hetkel 16 kraadi . ja kraad soojem on siis Pärnus , Tõrvas , Põlvas , Võrus ja Kuressaares 17 kraadi sooja . öösel ootab meid enamasti vähese pilvisusega ilm , rannikualadel vaid sajab kohati hoo vihma , paiguti küll on öösel udune . Läänekaare tuul puhub öö hakul rannikul veel kuni 13 meetrit sekundis , aga hiljem juba märksa rahulikum 2-8 meetrit sekundis tuule kiiruseks . sooja öösel 5-9, rannikul ka kuni 13 kraadi . Homme ikkagi lääne poolt alates siis pilvisus tiheneb , mitmel pool sajab ka hoovihma , aga tuul puhub ammegi läänekaarest 3-9. Pärastlõunal ehk rannikul on tugevamat edelatuult kuni 12 meetrit sekundis ja sooja homme 15-18 kraadi .

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitlused. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
6: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8–4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Täna reporteris.
9: Julge sauemees Henri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest petised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Henrile jäi proua vara alles.
8: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Ines ja Keerlen, 15 minuti pärast värsked uudised. Kohe laulab Two Kick Start, laulu kohe selgeks sai, aga sirvisin siin nädalavahetuse lehte LP ja seal kirjutatakse Lätist. No ei saame läbi Lätita ja aga tegelikult ei saa lätlased ilma Eestit aga läbi. Seal on selline pikem jutt, et külastati eelmisel nädalal Riias Kaarumpsi tehast. Ja räägiti siis kohaliku Riia siis piena kombinaatsi eksi piima kombinaati juhatuse esimehega. Ja jutud läksid näiteks kohukese peale, Kaarums. On tuttav, paljud on meeldib, teised võibolla eelistavad mõnda teist. Asi on selles, et üks Eesti toorpiimatootja Agrone ostab ära selle Riia piimakombinaadi ja ka Kaarumsi kohukese järelikult. Ja nüüd on lätlased väga, väga mures, et läheb see Kaarumsi tootmine ja mitte ainult selle, seal on muud ka jogurtid, hapukoored, kõik, mis on väga selline hästi läheb. Et see on üks nende tuntumaid kaubamärke, see Kaarumsi ja rahvusliku identiteedi osa ja see läheb nüüd eestlaste kätte ja paljud lätlased on mures, et oleks pigem võinud leedulastele müüa, et eestlased äkki solgivad selle ära, retsepti keeravad tuksi ja nii edasi. No võt, ärme nüüd siin ennem ikka veel süüdista. Muide, ärgem siin olgem väga lühikese mäluga, mäletate uudist aprilli keskpaigast. Kui legendaarne Põltsama kange sinep, selle tootmine koliti Lätti. Ja Lätti tehasesse. Ma olin kus juures kohe väga mures, et mida pekki. Lätlased hakkavad meil nüüd meie kanget sinepid tegema, teevad mingit moosi sellest topis on. Esialgu ei läinud muide mitte ainult sinepi tootmine, vaid ka ju muud asjad, eks ole, seal mahlad ja saja supid ja hoidised. Lätti see asi kolis lätlased, siis lubasid, et see retsept jääb samaks ja vähemalt esimesed partiid, mis seal tulid, ostjad kinnitsid, et see õige Felixi kange sinep on veel päris õige. Vaat nüüd tuleb uuesti kontrollile. Nii et siit lätlastele, ärge selle õisake midagi. Kui te meie sinepi retsepti rikute, siis me selle Kaarumsi võime päriselt ära rikkuda. No võt, see on selline huumor muidugi. Aga mis siin ikka? Värsked uudised tulekul ja järgmises tunnis näiteks juba päeva lauluaega.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
8: Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Hilinenud Aymar Simon on komplekteerimisel ning jõuab varsti Eestisse. Jeemenis on lahingutegevuse eest põgenenud vähemalt 46 000 inimest. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saeb hoovihma, soovi on 14-18 graadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi alla jäänud inimene. Elroni teatel katkes rongiühendus lääne suunal 14:20. Reisirongiühendus lääne suunal on ajutiselt raskendatud, koha peal viivad menetlust läbi politsei ja päästamet. Tallinnast välja suunduvad rongid saavad vabalt liikuda, linna sisenevad, ootavad selleks politseiluba. Reisirongiühendus taastatakse pärast menetlustoimingute lõppu. Lisainfo õnnetuse kohta saabub mõne aja pärast. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Valitud president Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada töötajata ja ettevõtlusega tegeleda. Paavo Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki. Ta lisas, et Vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Riigikaitseinvesteeringute keskuse Erkiki töötajad on Postimehe teatel Ameerika Ühendriikides, et komplekteerida Eestile Iraani sõja tõttu hilinenud Haimarssi moona. Aprillis selgus, et Ühendriigid on kuni Iraani sõja lõpuni pannud peamiselt Haimarssi, aga ka Javelinide moona tarned pausile. Erkiki peadirektori asetäitja Asko Kivinuk sõnas esmaspäevasel pressikonverentsil, et tarned on plaanipärased ja neid oodatakse. Kaitsetööstus ettevõtte Gratworks palkas endis Eesti Panga presidendi Madis Mülleri endale finantsnõu andma. Droone tootev ettevõtte teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust. Mülleri ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas. Jeemeni edelaosas on alates Huti mässuliste ja valitsusmeelsete jõudude vahelise lahingutegevuse eskaleerumisest eelmisel nädalal oma kodudest lahkuma pidanud vähemalt 46 000 inimest. ÜRO rahvusvaheline rändeorganisatsioon hoiatas oma avalduses, et põgenik arv kasvab muret tekitavalt iga tunniga. Nepaali läinud kuul tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunami sarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning senini on ligikaudu 5600 teadmata kadunud. Nepaali välisministeeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks järgmise 6 kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit ning pikema ajaliseks ülesehituseks on vaja ligikaudu 4,7 miljardit dollarit.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
9: Öösel on ilm vähese pilvisusega, vaid rannikualadel sajab kohati vihma, tõsi paiguti on öösel udune. Läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis, sooja tuleb öösel 5-9, rannikul ka 13 graadi. Homme siiski lääne poolt alates pilvisus tiheneb, sajab mitmel pool ka hoovihma. Hommegi päeval puhub läänekaare tuul 3-9 ning pärast lõunal rannikul ehk edela tuul veidi tugevam kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme 15-18 graadi. Hetkeseisuga ilmajaam.ee andmetel Narvas ikka vaid 13 graadi. No mujal on ikka natukene soojem, Tallinnas Tartus 16, Viljandis Pärnus näiteks 17 graadi. Mõnusat reede pärast lõuna jätku kõigile täpne kellaaeg 15.05 ja täna on siis 11. september. Täna muide igasugused erinevaid päevi võimalik pidada näiteks uudiste vaba päev. Teinekord võiks olla mõni päev päriselt uudiste vaba. Noh, head uudist on muidugi head uudist, aga võib-olla teinekord on need uudised liiga või palju, aga seda saab ise reguleerida. Täna muidugi tee oma voodi ära päev, nii et komikul voodi ära tegites on juba päev korda läinud. Ja siis veel võib-olla ajaloost ka aastasse 1988. Tallinna laulu väljakul toimus siis suur üritus, mille nimeks oli Eestima laul 88, kuhu hinnanguliselt olevat kogunenud umbes 300 000 Eesti maalast. No, paljud on selles kahelnud ka, ma arvan siiski ka, et sinna nii palju inimese ära ei mahu, aga 100 000 kindlasti. Kui keegi ütleb, et tead täpsemalt, noja, ju siis, nii oli. Nüüd ja praegu selle tunni avalaul Shannonilt, siis juba kesselajule ja igapea ka päevalaul koos väikse jutuga.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari päevalaul.
1: 15-16 kell ja tegelikult on kalendris ju alles 11. september. Ma arvan, et ei pane pahaks, kui me kuulame siin täna päevalaulu rubriigis laulu, mille nimeks Sügis palavik. Ja kas ta nüüd ainult sügisest räägib, see on hoopis teine teema. Jakob Tuisk ja Elisabeth Tiffany seda esitavad ja minu arust siin kommentaaris nad mõlemad ka räägivad selle loo kohta lähemalt, nii et.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul Sügispalavik sündis aastal 2025 ja autoriteks olen mina, Jakob Tuisk ja Elisabeth Tiffany, kes istub siin samas minu kõrval. Kuidas meil see lugu sündis, Tiffany?
3: Oli oktoobrikuu ning Jakob saatis mulle tema sellest sügispalavikust. Ütles, et kuule, et suhel nagu vist võiks nagu sobida siia, et tundub kuidagi sinu moodi.
2: Mm-hmm.
3: Ja kuulsin seda esimesed, kuulasin seda esimesed sekundid ja tulin õigus. Oli Jakobil ja on tõesti see lugu ka minu tassike teed.
2: Mm-hmm.
3: Ja mina ise viibisin samal ajal LA's, kui Jakob selle mulle saatis ja siis
2: tohetks
3: pidin sealt tagasi tulema.
2: Tohetks sul ei olnud üldse seda Eesti sügis palaviku tegelikult vaid,
3: ei
2: eks
3: olnud. Ole? Mul oli rohkem nagu kõrbeliivad ja kõrbeliivad pigem. Ja
2: siis tulid Eestisse tagasi.
3: Ja sealt see hakkas uuesti külge, see päris meie kodumaine sügispalavik.
2: Ehk siis sügispalavik lugu, sügispalaviku, ehk siis sügispalaviku lugu sündiski meil Elisabeth Tiffanyga täiesti sellises süva sügises, kui viimased lehed on puudelt langemas, ilm on juba sombune,
3: hästi
2: udu,
3: pime
2: vihmane,
3: on kogu aeg.
2: Pime, karge õhk ja sellel, kus ma siis ütlen, et sellisel ajal veedad sa rohkem aega, eks ole ise endaga
3: yeah.
2: oma ette ja siis tulevadki välja just need emotsioonid, need

0: kojuse ja kõik läheb järsku jäiseks ja külmaks, kõik tartub, kõik jääb paigale, kõik jääb seisma.
1: Mm-hmm. Viimane hetk, mille ollakse veel koos enne seda, kui minnakse laiali.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes kolm pakki, maksad kõigest 3 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukauplusest Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
8: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid.

0: 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
3: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop pluss .
1: õige kell 15.32 ilmajaam.ee andmetel on siis üle Eesti praegu seis selline , et Narvas , Otepääl 14 , Jõgeval , Raplas , Kundas 15 kraadi sooja , Tallinnas , Pärnus , Kuressaares , Viljandis , Virtsus , Mustvees , Põltsamaal , Keilas , ka Kehras , Jõhvis , Valgas , Rakveres on 16 sooja kraadi . Elva , Räpina , Tartu , Võru , Heltermaa , ka Põlva , Kihnu , Türi , Paide ning Tõrva ja Haapsalu hetkel 17 kraadiga . Öösel vähese pilvisusega ilm , rannikualadel sajab kohati vihma ja paiguti on öösel udune . Öösel ööhakul rannikul on tugevamat tuult veidi kuni 13 meetrit sekundis , aga enamasti läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis . Sooja öösel 5-9, rannikul ka kuni 13 kraadi . Homme aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja päeval sajab mitmel pool hoovihma . Hommegi puhub enamasti läänekaare tuul 3-9, kuigi pärast lõunal rannikualadel edelatuult vist ka kuni 12 meetrit sekundis . Sooja on homme 15-18 kraadi .

0: Ja üks värske kuulutus ka Saaremaa loomade varjupaigast, kus ootab uut kodu üks kena hele oranži kasukaga kass, Elsa, emane kass loomulikult. Võibolla tundub veidi tagasi hoidlik, aga eks ta tahab harjumiseks aega. Elsa on saanud kõik vajalikud protseduurid, et tuuda koju minna ja lähemat infot saab tema kohta 53 090 510, see siis telefon, või meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee. Kena hele oranži kasukaga emane kass Elsa ootab Saaremaa varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks on talle kõik tehtud ja lähimat infot kas meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee või helistage numbril 53 090 510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18 Kanal 2.

tere vanat , oli Karmeni lugu ja oli siin vist paar nädalat tagasi üle , kui lõpuks sai täpselt selgeks , kes seda Karmeni la-la-la-la-d seal selle loo lõpus laulis . otsige üles , guugeldage . noh , ma ei tea , Nexus või mis see otsingusõna võiks olla . Nexus , Terminaator , Karmen , jah . ja aga vaatame juba tulevikku . Ehk siis mõnes mõttes ka minevikku . Homme , ülehomme on meil ikka see hiljem ärkajatele programm ja tore oleks millestki toredasti rääkida , mis teiega juhtunud , head kuulajad , on nii , et meil on Raadio Elmar Facebooki lehel siin taas kord selline postitus üleval , jaga head uudist ja võida auhind . et valmistasite midagi maitsvat , leidsite midagi , kohtasite kedagi , saite komplimenti , tegite mõne hea teo või tehti teile . andke sellest kõigest siin teada . ja loomulikult siis no ikka nädalavahetusel räägitakse sellest asjast , pühapäeval võib võita ka muide auhinna . no siin kommentaare on juba päris palju , ma vaatan , mis need viimased on siin värskelt saabunud . näiteks Aurora kirjutab , tegin üle pika aja ise küpsisekooki . Ketlin kirjutab , soetasin uue sügismanti mõistlik . Meribel ütleb , et sai seenel käidud ja siin nii mitmedki ühinevad temaga . Kristel aga postitab , saime talveks puud ostetud ja kuuri pandud , vot nii . siin on toredaid asju veelgi lugeda , nii et käige lugege , kommenteerige , kui tahtmist , kohustuslik ei ole . aeg muidugi ei peatu , sest juba 11 minuti pärast on eetris kella on neljased uudised sellest kõigest , mitte uudistest , ajast , laulab Kaapel siin kohe nüüd .

0: tallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
3: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
7: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Raadio
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Ukraina tabas Venemaal Saratovis asuvaid sihtmärke. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on öösel 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nõmmel hukkus rongi õnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella 2:30 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette astunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14:20. Politsei viis kohapeal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Õnnetuse tõttu võib lähitundidel esineda elektrirongide sõidugraafikutes hilinemisi. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnul on tal suur au teenida Eesti riiki, ta lisas, et vabariigi presidendi töö korraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südame lähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimise kohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei läinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Kohus otsustas, et Valga mõrvaprotsessi istungid on suuremas jaos avalikud. Eelistungil taotlesid kahe kohtualuse kaitsjad istungite kinniseks kuulutamist. Samas ohvri lähedased ja ka prokurör Ainar Koik leidsid, et istungid võiksid olla avalikud. Värskes kohtumääruses on kirjas, et kohus kuulutas kohtuistungid kinniseks üksnes selles osas ja ajal, mil kohtuistungil avaldatakse või arutatakse süüdistatavate isiklike terviseandmeid. Tavakogemusel on see vaid väga väike osa protsessist. Kuuele inimesele on esitatud süüdistus seoses 37-aastase mehe peksmise ja mõrvaga Valgas. Ukraina droonid tabasid öösel Saratovi linnas asuva nafta- ja logistikakeskust vahendasti Kiiv Independent. Venemaa Telegrami kanalid teatasid, et kahjustada said Saratovi naftatöötlemistehas ja veebikaubamajaus on logistikakeskus. Väidetavalt süttis põlema Saratovis asuv Rosnefti naftatöötlemistehas. Riikliku naftafirma koosseisu kuuluva rajatise aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 4,8 miljonit tonni. Saratov asub umbes 460 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Nepaali läinud kuul tabanud ohvrite rohkete üleujutuste järgne taastamistööde maksumus on umbes 4,7 miljardit dollarit. Hiina Nepaali piiril 26. augustil alguse saanud tsunami sarnane vee, muda ja rusuvool tappis üle 1400 inimese ning jättis ligikaudu 5600 teadmata kadunuks. Nepaali välisministeriumi teatel on sellest summast lühiajaliseks taastamiseks ja ülesehitustöödeks juba järgmise 6 kuu jooksul vaja hinnanguliselt 57,7 miljonit dollarit.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
15: Ilmöösel vähese pilvisusega rannikualadel saab kohati hoovihma, paiguti on öösel udune. Ja enamasti puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-9, rannikul ka kuni 13 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisusega tiheneb ja päeval saab mitmel pool hoovihma. Ka homme puhub enamasti läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal rannikualadel ilmselt ikkagi pöörab tuul juba edelasse ära ja tugevneb ka kuni 12 meetrini sekundis. Sooja homme 15-18 kraadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades Narvas 14, Tallinnas, Pärnus, Viljandis 16, Tartus 17 kraadi ja Valga hetkel 18 kraadiga.
12: Kahest kuueni.
15: 16.05 õige kell siin reede pärast lõunal ja hakkab see töönädal ka siin lõpule jõudma. No pidage vastu. Iga päev vaatame, mis muusikaajaloos ka huvitavat täna toimunud on. Rock and roll siin täpselt umbes 70 aastat tagasi ajas ka Euroopas kõvasti juba juuri maha, kuigi politsei nii mõnel pool sellele vastu oli ja noh, eks seal ole muudki ägedat toimunud juhtunud. Ma tegelikult sindu tean ja parem veelgi, need on selle tunni kaks esimest laulu.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: päev muusikas.
1: Kello on kohe 16.15, kalender näitab 11. septembrit ja muusika ajaloost. Nii, kõigepealt läheme Londonisse, Inglismaale ja oli 1956. aasta, nii et täpselt 70 aastat tagasi. Inglismaal täpsemalt Trocadero kinos näidati klassikalist rock and rolli filmi Rock Around the Clock. Seal tuleb ka see kuulus lugu, see Band Club, Ja no, teismelised võtsid asjad tõsiselt. Asi neile meeldis ja lõpuks oli nii, et politsei pidi neid seal ikkagi kino ümbert juba laiali ajama hakkama. Ja järgmisel päeval The Timesis oli kirjas hüpnootiline rütm ja suured žestid mõjusid lausa hulluks tegevalt rütmi arvastavatele, armastavatele noortele, kes kaotasid täiesti enese kontrolli. Ja nii kiiresti lausa üle öö keelustati see film päris paljudes Inglismaa linnades. Rock and rolli ei peatanud siiski miski. Aasta 1967. Ansambel The Beatles, nad olid just kaotanud oma manageri ja mõtlesid, et mis me nüüd siis järgmisena teeme filmi. Teeme ise, võtame lihtsalt võttegrupi, ajame bussi rahvast täis ja paneme mööda Inglismaad ajama, lääne Inglismaale. No ja nii nad tegidki. Maalisid bussi peale kirja Magical Mystery Tour, ehk siis, ma ei tea, umbes nii, et maagiline, müstiline reis. Ega neil mingit stsenaariumi ei olnud ja väga selgeid ideid ka ja valmis nad selle filmi tegid seal. Lõpuks muidugi sai sest paljud arvates nende esimene suurem põrumine ja kui seda jõulude paiku Inglismaal näidati telekas, siis ikka väga paljud inimesed olid väga vihased. Aga muusika selles filmis on puhas klassika. Nii aastasse 1988. No ilmselgelt oli Michael Jackson oma kuulsuse tipul, ta oli just oma Bad plaadiga maailma tuuril, oligi tuuri nimeks Bad World Tour ja jõudnud oli ta Liverpooli Inglismaale ja toimus seal kontsert ja kus oli väidetavalt 125 000 inimest. Jõhker. Ma ei taha nagu mõelda, et sa oled seal nende inimeste hulgas. Ja ega läkski päris paljudel inimestel natukene nagu kehvasti. Kõik see rabelemine, hüsteeria, inimesed minestasid ja 3000 fänni viidi pärast kontserti veel isegi haiglasse. Kellegagi midagi hullemat siiski õnneks lahti ei olnud. Nii, aga nüüd sellesse sajandisse 2006. aastal pärast pikki uuringuid, uurimise all oli umbes 2500 inimest üle Inglismaa, siis Leicesteri ülikooli teadlased andsid teada, mis moodi erinevate muusikastiilide kuulajad käituvad, mida nad eelistavad. Tuli välja igasugu huvitavaid asju. Näiteks, bluesi fännid, kõik, kes tõelised bluesi fännid on, nemad kõige rohkem ilmselt saavad tavaliselt liiklustrahve. Siis hip-hopi ja tantsumuusika inimesed, nemad on kõige rohkem tarvitavad ilmselt uimasteid ja neil olevad ka kõige palju kõige rohkem sekspartnereid. No selgi kui klubidest käidiks ikka seal, jah. Siis ja lõpuks tuli välja ka seda, et ta arvate, et need inimesed, kes klassikalist muusikat ainult kuulavad, et need on ainult kukupaid ja väga viisakad ja ontlikud kodanikud ei ole. Terve veerand klassikalise muusika fännideest ütlesid, et nad on päris regulaarsed kanepisuitsetajad. Vaata Sindrit, mis siis 20 aastat tagasi välja tuli.
0: Päev muusikas.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: Detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
6: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 €. Akuga universaaltööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl, alati väärt.

0: laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
1: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood. Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
5: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See libistati kohe enda kätte.
4: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin .
3: väga hea .

0: Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
1: See on umbes 7. Kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Minuti pärast kell 4:30 teeme vahepeal lahti tarktee.ee ja värsketest liikluspiirangutest ka veel. Jõgeva maakonnas täpsemalt Aovere kallaste Omedu tee 55. kilomeetril Omedu sillal toimuvad täna filmivõtted. Üks sõidusuund on suletud ja kiiruspiirang 50 km tunnis. Järva maakonnas Raukla Aiamaa-Uisu tee esimesel 6 kilomeetril ka teeleiks suletud. Siis ja on ta suletud õhtul kella 10:30 toimub Türi rahvaralli. Operatiivsõidukitele küll läbipääs tagatud. Ja üks eelteade ka homse kohta. Järva maakonnas Rõusa Käru tee 10-14 kilomeetrini suletakse siis homme hommikul kell 8:30 Jõeküla ja Kulli maa vaheline lõik. Taas ikka see Türi rahvaralli seal käib ja see lõik jääb ka homme õhtul kella 5:00 suletuks. Ja taas kord operatiivsõidukid ikka saavad sealt läbi. Ja meile kõigile muidugi ohutut liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Narvas Jõhvis 15, Tallinnas, Pärnus, Kundas, Otepääl, Viljandis, Türil, Paides, Raplas, Põlvas 16 kraadi sooja ja ka Jõgeval, Rakveres, Keilas, Kehras, Mustvees, Kihnus 16 sooja kraadi. Tartu, Valga, Põltsama, Räpina, Virtsu ja Tõrva, veel Elva, Haapsalu, Võru, Heltermaa ja Kuressaaraga hetkel 17 kraadi ka. Öösel enamasti vähese pilvisusega ilm rannikualadel. Ilmselt saab kohati hoovihma ja paiguti on öösel udune. Läänekaare tuul puhub enamasti 2-8 meetrit sekundis. Rannikul võib jah ööhakul veel olla tugevamat tuult kuni 13 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-9 ja rannikul ka 13 kraadi. Homme päeval aga lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja hoovihma jagub päris mitmele poole. Hommegi puhub päeval enamasti läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, siiski pärast lõunar rannikul edela tuul ka tugevneb kuni 12 meetrini sekundis. Ja sooja homme 15-18 kraadi.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi. 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
9: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik -30%. Lidl alati väärt.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.

0: siin uudistestuudio Rohkede Velak. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Selle otsuse taga on ka lisaks mitmetele muudele teguritele suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda enam võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Isamaa, Keskerakond ja EKRE soovivad praeguse valitsuse laiali saata, kuna töötavad valitsust neil asemele pakkuda kohe ei ole, jääb Eesti pärast valitsuse kukutamist esialgu üldse ilma valitsuseta. Erakorralisi valimisi ei ole mõtet korraldada, sest nende tulemusel võib tekkida uus valitsus ja kogu senine töö läheks raisku. Ekspertide hinnangul võib valitsuseta periood mõjuda riigile tegelikult hästi, ära jäävad kahjulikud otsused, imelikud seadused ja nende hilisem parandamine. Ministeeriumid saavad samal ajal rahulikult töötada, sest keegi ei anna neile pidevalt uusi korraldusi. Uusi seadusi aga hakkavad riigikogule välja pakkuma inimesed ise, kui neil õnnestub koguda vähemalt 1000 toetusallkirja. Nii jõuavad parlament edaspida ainult need halvad mõtted, millel juba enne arutamist rahva hulgas piisavalt toetajaid on. Kui valitsuseta Eesti ennast õigustab, võidakse sellest kujundada ka uus riigivalitsemise vorm. Riiki võivad siis terve mõistus, vanad seadused ja inimesed, kes teavad, mida nad oma töökohad tegema peavad. Ja välismaalt. USA president Donald Trump lubab vabariiklaste valimisvõidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000. Valge maja kinnitusel ei ole tegemist häälte ostmisega, sest raha makstakse välja alles pärast seda, kui hääled on vabatahtlikult õigesse kohta antud. Demokraatide valijad võivad samuti raha saada, kui esitavad tõendi, et on oma seniseid poliitilisi vaateid majanduslikel põhjustel muutnud. Kui vabariiklased valimised kaotavad, jääb raha ameeriklastel alles, sest seda neile ei anta. Tagasi Eestisse. Haridusministeerium lõpetas 70 000 eurot maksnud uuringu, millega selgitati välja, millele kulub õpetajate tööaeg. Uuringu tulemusel on selgus, et kõige rohkem aega kulub õpetajatel ministeeriumi uuringutele vastamiseks ja aruannete täitmiseks selle kohta, millele nende tööaeg kulub. Teisele kohale jäi õppetöö ettevalmistamine ja kolmandale õpetamine. Ministeerium peab uuringu tulemusi muret tekitavaks ja korraldab täiendava uuringu, et välja selgitada, miks õpetajatel uuringutele vastamiseks nii palju aega kulub. Riigikontrolli teadete kohaselt on riigikontrollimine näidanud, et riik ei toimi nõuete kohaselt. Viimane riigikontroll viidi läbi 3 aastat tagasi ja siis olid kõik riigifunktsioonid enam vähem rahuldavas seisus. Möödunud nädalal läbi viidud pistelise riigikontrolli käigus aga vastati terve rida puudusi. Riigikontrolli auditi kohaselt kontrollitakse riiki veel kord, sest tulemused olid uskumatud ja kontrollijatel jäi mulje, et kontrollitakse midagi muud kui riiki. Riigikontrolli sõnul jäi kohati mulje, nagu riiki polekski enam. Uus riigikontroll reid viiakse läbi juba lähipäevil, kui tulemused on samad, läheb riigikontroll laiali. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Värsked täistunni uudised juba vähem kui veerand tunni pärast ja jätkub teemasid ka tänastesse kummalise maailma uudiste rubriiki. Aga enne kui siin tsirkuse lugu käima läheb ansamblilt Fix, soovin teile kõigile töönädala sujuvat lõppu ja paar värsket erakuulutust ka kõige pealt. Viljandi loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu noor 4 kuu vanune kass. Kassi poiss nimega Feset. Sõbralik, sotsiaalne ja mänguhimuline triibuline kass. Ta on kiibistatud, kastreeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiidi tõrjed ja kass Fesetiga saab tuttavamaks, kui helistate. 55, vai, vabandust, vale telefon. 52 52 38 626 on siis telefon ja meili aadress viljandi@varjupaik.ee. 4-kuune kassipoiss Feset ootab Viljandi varjupaigas uut peremeest, väga sõbralik sotsiaalne mänguhimuline triibuline kass. Vajalikud protseduurid uude koju minekuks kõik tehtud ja temaga saab lähemalt tuttavaks telefoni teel 52 38 626 või viljandi@varjupaik.ee. Ja veel üks auto ostu kuulutus. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna ja masinat tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Nii et kes tahab oma masinat müüa, siis number on 56 304 306. Ostan teie auto, kaubik või maasturi juba täna, tehniline seisukord ja ka asukoht masina ei oma tähtsust ja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
4: Sügisesed maitsed. Alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindlus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
7: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
9: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
10: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
11: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametajal Paavo Nõgene. Registrisse kandmisse tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 15-18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada makseseltsi varalaen maksejõuetusavalduse ning kuulutada välja Paltsi pankrott. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajat üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega, rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsiettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimas omavalitsuses Tallinnas oli hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei läinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Riigikohtu delegatsioon külastas sel nädalal Euroopa Liidu kohut Luksemburgis, kus muuhulgas arutati visiidil päevakajalisi õigusküsimusi, alustades eelotsuse taotlustest ning lõpetades isikuandmete kaitsega haldus- ja kriminaalmenetluses. Riigikohtu esinduse võttis vastu Euroopa kohtu president koos 3 Eestist pärit kohtunikuga, Euroopa kohtu teise koja presidendi Küllike Jürime ning üldkohtu kohtunike Lauri Madise ja Iko Nõmmega. Tallinnas Nõmmel hukkus rongiõnnetuses meesterahvas. Täna veidi enne kella poolt 3 päeval sai häirekeskus teate, et Nõmme linnaosas raudtee tänaval hukkus rongi ette astunud inimene. Elroni teatel katkes reisirongi ühendus lääne suunal 14.20, politsei viis koha peal läbi toimingud ja kell 3 liiklus taastati. Rootsi erakondade juhid tegid valimiskampaaniat tihedat kampaaniat valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused näidanud kuude kaupa opositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne pühapäevaseid parlamendivalimisi. Avaldatud viimane arvamusküsitlus andis 4 opositsioonierakonnale hetkel 50,8% valijate toetusest, parempoolne blokk kogus 47,6%. Hiljuti surnud Norra kuninga Harald V vanem õde printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Teise maailmasõja ajal põgenes Astrid koos oma ema, venna ja õega Saksa sissetungi eest ning veetis sõja aastad eksiilis Washingtonis. Printsess Astrid esindas kuningakoda mitme aastakümne jooksul mitmetel ametlikel ülesannetel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
3: Ilmöösel vähese pilvisusega vaid rannikualadel saab kohati hoovihma, tõsipaiguti on öösel udune. Läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ja sooja 5-9 ning rannikul ka 13 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus aga tiheneb ja päeval sajab mitmel pool hoovihma. Hommegi puhub enamasti läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal rannikul on ikkagi edela tuul tugevam kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-18 graadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Tallinnas 16, Tartus Pärnus 17 graadi, Narva ja hetkel vaid 15 graadi ka. Mõnusat reede õhtupoolikud kõigile. Viis läbi viis minutit kell, koju sõidu tund on käes ja hea muusika vahele siin. Uudiseid ka. Guinnessi maailmarekordite organisatsioon teeb juba kokku võtteid aastast. Mitmetest veidratest maailmarekorditest me oleme siin rääkinud ka, aga võtame paar kolm tükki veel ette, mis teitsi tõesti huvitavad on ja minust me nendest ei ole rääkinud. Nii et õige peanest juttu tuleb. Värske lauluga alustame tundi, pöörmüüd ja reket kanna mind.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab Paganama elukate matsite mu eluselt Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan Hobune mul perutab, ümber haua keerutab Paganama elukate matsite mu eluselt Rong siin

0: kummaline maailm.
1: 17.15 kell kummalise maailma uudised ja Guinnessi maailmarekordite organisatsioon on saanud valmis uue raamatu, millega pärast on pealkirjaks World Records 2027. Okei, see on nende eripära, aga nemad siis pakuvad siin sellist huvitavat ülevaadet sellel aastal püstitatud huvitavamatest maailmarekorditest ja toome mõned välja. No mõned on tõesti uskumatud, näiteks kas teadsid te, et maailma kõige noorem jooga instruktor, kes on muide läbinud ka 200 tunnise treeningu programmi, et instruktoriks saada, on 5 aasta ja 337 päeva vanune Phoenix Giselle Hicks Houstonist. Nii et tüdruk ei olnud veel päriselt kuuene, no kuu aega umbes ei puudu, kui sai juba jooga instruktorist. Siin on ka muide pilte, kus ta teebki teistele nii-öelda enamasti küll lastele siin ette, kuidas need asjad käima peavad. Nii, minust sellest kõige kitsamast autost me oleme rääkinud ja oli ta siis 50,1 sentimeetrit lai, aga seerest järgmisest küll mitte. Inglastel on üks äge kanal olemas ka YouTube'is. Lapsed leiutavad. Lapsed leiutavad igasugu asju ja siis nemad valivad sealt mõne välja ja teevad selle päriselt nii-öelda elusuuruses või ülielusuuruses ära ka. Ja viimane selline suur äge asi, nad on muida teinud ka maailma kõige suurema elektrilise ambarja, mis oli teist siin üks umbes võtad nagu toru kätte, jämeda toru. Aga nad tegid 3D plastikust printisid, 3D printisid välja siis välja näiteks ühe Fööni, see on siis juukse kuivataja, no mis on nii suur, et ta on 1,50 meetrit kõrge, siis on ta ja ka 1,50 meetrit pikk, no nii mõned sentimeetrit siia sinna, nii et selline tõsine, kui föönil on käepide on ja siis on see toru, siis no katsuge võtta seal käepidemest kinni, kui asi on 1,50 meetrit pikk ja kõrge ka. Ja mõned asjad veel. Siin mõnedest asjadest oleme rääkinud ka, aga näiteks maailma kõige kõrgem hobune. Tema nimi on Hugo ja elab tema Inglismaal ja teda nüüd mõõdeti mitu korda ja tal ei tohtunud ka muide neid raudu all olla. Ja Hugo kõrguseks saadis 198,9 sentimeetrit, nii et ütleme, et 1,1 sentimeetrit on Hugol puudu 2 meetrist, selline pilt, no siin on tal täitsa pilt olemas ka oma omanikuga, kes on küll naisterahvas, on see obune kõrgub ikka sel naisel üle pea, nii et isegi tema selg, no mõõdetakse vist veel kõrgemalt, aga tema selg on isegi sellel perenaisel kõvasti üle pea, vot sellised omad.
0: Kummaline maailm.
2: Eesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. prokliima.ee.
8: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaasia melon Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,90

0: toetavad Euroopa Liit ja Eesti riik. Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Tõnis Mägi, anna mulle andeks, vana hea kikerpuu lugu. Ja no andke mulle andeks täna natukene võibolla ehk lõpetama siin kummalise maailma uudistega natukene morbiidsel teemal. Samas eluline, eks ole. Me oleme sellest varem rääkinud ja nüüd siis taas said toimuma Ungaris täpsemalt. See on üks väike linnakene seal Nyíregyházfalu, midagi taolist. Minu ungari keel on olematu. Köszönöm, tjanaint. Seal toimusid järjekordselt haukaevajate võistlused, tiiti võistlused. See on selline auväärne elukutse ja ungaralased eriti on seda üritanud tõsiselt ka rahvale lähemale tuua ja pealtvaatajad seal oli. Ja selle aastal oli kõik väga karm seal sellepärast, et maa oli kuiv ja no kujuti kätte kaevamist. Võisteldi tiimidena, kahemehelised tiimid, 19 tiimi oli kohal ja no enamasti on tegemist seal ikkagi tuleb, noh, mõõdud on antud, aga tähtis on muidugi kiirus. Mõõdud on siis sügavus 1,6, pikkus 2 meetrit ja 0,8 meetrit siis on laius ja auhinnaks oli 200 000 Ungari forinti. See ei ole väga palju, see on umbes 640-50, võibolla natuke rohkem eurot. Aga võitjapaar on siin näha ka meestel näod mullased pärast heitlust ja kaevamist ja ütles, et väga raske oli sellel aastal. Väga raske. Jah. No jõudu neile.
1: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Kell kohe 5:30. Teeme taas ülevaate hetkeoludest ja ilmajaam.ee andmetel on praegu Otepääl 14. Narvas Tallinnas 15 kraadi sooja ja enamustes kohtades on 16, alates Viljandist Raplast Rakverest, Kunda Jõhvi Keila Jõgeva, 16 kraadi veel Kehras Virtsus Türil, Paides Valgas Põlvas Haapsalus Mustvees ja ka Elvas Kihnus 16 kraadi. Aga Tartus Pärnus Tõrvas, Heltermaal Kuressaares Võrus Räpinas ning ka Põltsamaal on sooja 17 kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, rannikualadele saab kohati hoovihma ja paiguti on ööselik udune ka. Läänekaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis öösel ning sooja tuleb 5-9, rannikul ka 13 kraadi. Homme lääne poolt alates pilvisus aga tiheneb taas ja mitmel pool sajab hoovihma. Läänekaare tuul puhub ammegi enamasti 3-9 meetrit sekundis, vaid rannikul on pärast lõunat tugevamat tedela tuult kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme päeval 15-18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamrexist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Et see on kõvad mehed, et ma ise hakkab naeru võtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
5: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
6: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
7: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Täna reporteris.
13: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
14: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistud tegu enda kätte.
13: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Shannon koos Grete Baiaga meenutasid siin juba südasuviseid seiklusi. Ma arvan, natuke vara on veel hakata kokkuvõtteid tegema. Siin kena suve lõpp ja kindlasti ilus sügise algus veel ees. Ja kõige parem uudis on see, et terve pikk nädalavahetus on ka veel ees. Paras aega ongi otsad kokku võtta selle nädalases viimases kahest kuuni programmis. Viimane veerand tund on ikka puhtalt muusika päralt kuni uudisteni ja siis läheb käima tantsuõhtu. Mina tänan kuulamast. Siit ütlen kena õhtut ja kohtume jälle uuel nädalal. Ikka tšauki!

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
2: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvijoad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
7: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
10: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
0: Registrisse kandmise tähtajaks oli Eestis koolikohata 485 noort. Arengukoostöökeskus ja Ukraina käivitavad Sõtõmõris pilootprojekti. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankrotti. Hommepäeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 18 graadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tänase seisuga oli Eesti hariduse infosüsteemi sisse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Omavalitsuste ametnikud hakkavad nüüd tegelema peredega individuaalselt, et selgitada välja koolikohata jäämise põhjused ja pakkuda sobivaid lahendusi. Suurimad omavalitsused Tallinna said hommikuse seisuga 245 koolikohata noort. Tegelik arv võib olla tehniliste viivituste tõttu väiksem. Eelmisel sügisel ei leinud pärast põhikooli edasi õppima 709 alla 18-aastast noort. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus, Sõtõmõri Polütehniline Ülikool ja Sõtõmõri Linnavalitsus allkirjastasid koostöö memorandumi, millega käivitatakse ülikooli ühiselamu rekonstrueerimine. Tegemist on esimese projektiga Ukrainas, mille käigus kasutatakse Eestis arendatud ja toodetud tehaselise renoveerimise lahendust. Tehaselise renoveerimise käigus toodetakse paneelid Eestis tehases ning viiakse Ukrainasse. Projekti eesmärk on muuta ühiselamu kaasaegseks ja energiatõhusaks ning luua lahendus, mida saab tulevikus rakendada ka teiste hoonete renoveerimisel üle Ukraina. Vabariigi presidendi kantselei direktoriks saab Ülle Madise ametiajal Paavo Nõgene. Ülle Madise tegi ettepaneku pikaajalisele tippjuhile Paavo Nõgenele, märkides, et Nõgene kogemust riigiasutuse juhi, kultuuriministeriumi kantsleri ja suure rahvusvahelise börsi ettevõtte aktsiaseltsi Tallink Grupp juhina on tark rakendada Eesti riigi teenimiseks, et muuta Eestit veel paremaks paigaks, kus elada, töötada ja ettevõtlusega tegeleda. Nõgene sõnas, et Vabariigi presidendi töökorraldamine ja Eesti arengule kaasa aitamine uues rollis on südamelähedane jätk seni tehtule. Harju Maakohus kuulutas välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankrotti. Kohus otsustas rahuldada aktsiaseltsi varalaen makse jõuetusavalduse ning kuulutada pankrotti välja. Pankrotti halduriks nimetas kohus Andreas Palmitsa ning määras esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajaks 5. oktoobri. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankrotti haldurile teada anda ning ehkki nõudeid saab esitada ka pärast tähtaega. Rahuldatakse hilisemad nõuded viimasena. Rootsi erakondade juhid tegid kampaania tiheda valimisvõitluse lõpusirgel, mis võib tuua võimule tagasi vasaktsentristid või esmakordselt valitsusse immigratsiooni vastased. Kuigi Euroopas domineerivad parempoolsed valitsused, on Rootsi arvamusküsitlused pühapäevaste valimiste eel näidanud kuude kaupa oppositsioonilise vasakbloki tugevat edumaad enne parlamendi valimisi. Ning veel Norra printsess Astrid suri täna 94-aastaselt. Printsess Astrid osales oma venna kuningas Haraldi matustel veel sel kolmapäeval. Ta suri 2 nädalat pärast oma venda. Kuningas Haakon 8. allkirjastatud avalduses seisis, et kogu oma pika elu jooksul esindas printsess Astrid kuningliku suguvõsa soojalt ja kohusetundlikult.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Ilma on öösel vähese pilvisusega, rannikoladel saab kohati hoovihma, pajuti on siiski ka udune. Enamasti puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 5-9, rannikul ka kuni 13 graadi. Homme päeval siiski lääne poolt alates pilvisust tiheneb ja päris mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub homme päeval ka läänekaarest kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Pärast lõunal rannikualadel siiski tugevamad edelatuult kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on homme päeval 15-18 graadi.
11: Raadio Elmar. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. On reede ja nüüd see algab.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Elmari tantsuõhtu.

0: sõne .
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudised.

0: 79. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
0: Elmari

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
3: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Täna reporteris.
7: Julge sauemees Henri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
8: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus. Siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistud tegu enda kätte.
7: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
9: Elmari

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/ App.
5: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Elmari

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Keilas on rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnne. Loos. Õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
6: Elmari

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Keilas on rõõmu, rõõmu, rõõmupäevad. Rõõmu kaubamajas ootavad sind iga päev põnevad uudistooted ja kuni 40% soodsamad hinnad. Igal nädalavahetusel aga rõõmustavad eripakkumised. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
5: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold

0: kellest.
1: Okei.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Elmari

0: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud. Järelikult. Pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Elmari

0: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
1: ma tilgun !
2: Kurdab köögikraan .
3: ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
4: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
5: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaksturbo.ee .
6: ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. muusikat teeb Alen Vesiko . ka lastele on palju põnevaid tegevusi . laadalt leiad istikuid , erilisi taimi , kohalikku köögivilja , käsitööd ja muud kodumaist kaupa . kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran . tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis .
7: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi enne , kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist . ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee . tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale , kus on tasuta batuudid , näomaalingud , võistlevad võrrid ja rammumehed , toimub laat ja õnneloos . õhtul tuleteater Zerkala ja ansambel Mojito . Sürgavere kodukandipäev . loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee .
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
0: Elmari

0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
0: Tule 12. septembril Sürgavere kodukandipäevale, kus on tasuta batuudid, näomaalingud, võistlevad võrrid ja rammumehed, toimub laat ja õnneloos. Õhtul tuleteater Zergala ja ansambel Mojito. Sürgavere kodukandipäev. Loe lisa Facebookist ja sürgavere.ee.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
7: Ootame kõiki suuri ja väikeseid Tikupoisi sügislaadale 12. septembril 10-4. Muusikat teeb Alen Vesiko. Ka lastele on palju põnevaid tegevusi. Laadalt leiad istikuid, erilisi taimi, kohaliku köögivilja, käsitööd ja muud kodumaist kaupa. Kõhutäie eest hoolitseb Tikupoisi restoran. Tule veeda üks mõnus sügispäev Tikupoisis.
8: Elmari

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Elmari.

0: kiguun.
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Elmari

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmaris.
1: Kanna mind, kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.